Таң сәһәр. Куяш көтерілген яңа бір күндә яңа бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат белән башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Кишилик аятта өткілі болмайдыған тосақ йоқ. Мәңгілік бәқіт, мәңгілік бәқсізлік мәвжуд әмәс. Тұрмышта әрхіл оңысызлық бәқсізлікі дош келіп тұрымыз. Бәзілі дучары болған азап оқыбәтке бәрдашлық берді. Бәрдашлық беріш вақты нәтчі ел, әтта он нәтчі елгі созылышы мүмкін. Бірақ бәқсізліктің му әжәлік ажызлыққа ба, яны о ұзақчы мәвжуд болып тұралмайды. Кишилер турмушнын зарбысы учурагандан кийин хамеша өз тагдырынын кажылыгыдан, янында жардам кылуудай досторунун жоклугудан, айылы келип чыгышынын адаттыкча ишкерлигидан, ата-анасынын укугу ва күчү жоклугудан агырынышка адатланган. Амалиятта агырыныш маселени хал кыламайды. Оңсуздук учурганда биз чокум бахтсыздыктын узак өтмөй яраклап кетедиганлыгына, үмүтүн алдымызда ишкерлигиге ишенишибиз керек. Бір яш аял бар болып, оның тұрмышы тыныш һәм рахатлык ичидә үтә дигән. Ләкин ул туйыксыз бәхсизлекнең егыр зарбысыга учрапты. Эре бер кытымлык вакыйгада өлеп китеп, аялы ишке баласы белән капты. Узак үтмәй, бер кызының юзы булып пишырып атканда майга үт китеп күйеп китепты. Доктор оныңга кызының юзыдагы тартыкның өмер буе юкалмайдыганлыгын әйтепты. Анысы буныңдан катык азапланыпты. Ул бер кичик магазиндан хезмәт итепты. Ләкин көп өтмәй бу магазин тақылып қапты. Эри хаятчыгыда суғырт елеп қойған кен, ләкин әң ақырқы кетімдік суғырт ақыны дауымдық тапшырмағашқа суғырт шіркеті бу төлемні берішіне рәт қыпты. Бір қатар бәқсіздік өзбергенден кейін аял өмісізлініпті. О, оян ойлап, бұян ойлап, ақыры ғайратке келіп, бүтін күчі білен суғырты төлеміге ерішке орынып беқішіне қарар қыпты. Бұныңдың үлгірі о сұғырты шіркетедігі қызметчелі әбілін ала қылшып тұрған кен, жоңа о сұғырты шіркетігі беріп директор білін көрішмекші болғанда, күтуалғучы қадым оныңға директорының сырқы чықып кеткенлігін етіп, оны директор білін көріштірмәпті. О ішқанының алдыда немі қыларыны білмей тұрған шу пәйтті, күтуалғучы қадым қызмет үстілідің айырылыпты. О пұрсат кәлді едәп, қылчы ішкеленместін директорының ішқанысыға кіріпті. Директор найты әдәп білін оныңдың хал әхвал сорапты. О ғайратқа келіп, тәмкенлік білен тұрмышты ұшырған қиыншылықыны, әмді төлем тәліп қылған дүйіліққан мәсілілеріні бір-мі-бір сөзіп беріпті. Директор адам әвәттіп, оның арқыпыны әкелдіріп көріпті. Герче қанун жәтін етқанда, шіркет төлем беріш мәжбуретіні үстіге алмайдыған болсы мұ, декен директор қайт-қайты ойланыш арқылық төлем берішіні қарар қыпты. Қызметші қадымда директорының қарары бойынша төлем рәсметіні бежіріп беріпті. Бұныңдан келіп чыққан Ахмет бұныңлық білен тоқтап қалмапты. Директор тегі той қылмаған болып, бұ аялыны бір көріпті яқшы көріп қапты. О, оныңғы телефон беріп, бірнә чәптеден кейін, бір докторының келіп, оның қызының юзедік тартықыны давалып сақайтыдығалықыны етіпті. Дегендек, о доктор қызының юзедік тартықыны давалап, чырайыны әсліге келтіріпті. Директор, яны бір түрлік маллаштыркетеді ішлайдыған досты арқылық, оныңға бір қызмет епіп беріпті. Узақ өтмей, директор бұ аялға той тәкліпі қойыпты. Бірнәтші айдың кейін ола той қыпты. Оның үстіге тойдың кейінгі тұрмышы нахайды көзел өтіпті. Бұ хикая бәқсізлік білен Аметнің мәнісіне нахайды яқшы ұзақлап бәрген. Бәқсізлік біздің тұрмышымызда ұзжыл мәвжуд болмайды. Сіз хазыр қиын әхвалға түшіп қалған тағдырды мұ? Узақ өтмей, бәқсізлік ерақлап кетеді. Эйбісін мұндақ деген, бәқт ішіде бір ізді тоқтап қалмаслық. Бәқсізлік сәбілік өзіні йоқтып қоймаслық лазым. Хақиқи күшілікті оңыштық шараеттің оңысызлықның көләңгізіні тепішқа, начар шараетті еуруқлықны тепішқа, әр вақыт өзінің алғы үлгірләш нишанының тоғыры тұрғызышқы майыр келеді. Әр қанақ вақытта бәқсізлік сәбідің бәл қойатмасы керек. Оңысызлық әр вақыт сізге әмірақ болуы бәрмейді. Ямғырдың кейін хамыны аптап чықыдың.

Мәғлубият қорқынышлық емес, қорқынышлығы өзіні ташлап етіштір. Кішілік hayatта көңілсізлік, оңысызлық, мәғлубият біз үшін бір сынақ. Бір үгініш, бір байлық. Біз тырышчалық, кемчілікні толықлайды деген сөзді есімізді чың тұталысақ, өзіміздің етерсізлікіні тоғыр тоны алаймыз, һәм артық жүкні ташлай алаймыз. Әң зор ғайрат ва әң қайсар ирада билан бу етерсізліктерді түгітіп, бу кемтіктіктерді толықлай алаймыз. Адамның кемтіктігін һәр вақыт өзгерткілі болады. О, сіздің өзгертішіні халаш, халымаслықыңызға бағлық. Пәкәт қат'и ниетке келіп, тоғыр ұсылны қолдансаңызла, етерсізлігіңізді толықлай алайсыз. Үздіксіз алғылғырлайдыған кішілік hayatта, кәлгісіні көрәлайдыған адам, чоқым хазырны игілей алайды. Чүнкі о, әтікі юнілішіні пилалап болуды. Өзінің hayatының қайс тарапқа қарап маңдығалықыны беледі. Қалбымыздығы үміт орықыны еліп қалалысақ, өзіміздің парлық кәлгісіге егі бола алайдығалықымызға ішенсәк. Қалбымызда үміт болса, әр қанда қиыншылық бізге тосалғы боламайды. Пәкәт үміт болсыла, hayatлық, табиғалда қайнақ есият ва hayatı күшкі толуды.

0: Cevap var mı?
1: Nepsiniz dəl ən çoğunqır qıltaq. Amerikadagi bir qarlıqta ekspedisiya ətirti bir türküm ekspedisiyacilərini aşkar talab çıxmaqçı boğan. Bu xəbər tarqalğandan keyin nurgun qarlıqtaq əvəskarları kelişib özlərinin ekspedisiya ətirtigi talınıb, andın qarlıqtaqı berib ekspedisiya qılışını ümit qıladığanlıqını büldürüşübdü. Ekspedisiya ətirtinin başlıqı Marik, Yüzturan imtihanğa qatnaşqılı kəgən qarlıqtaq əvəskarlarını qatlıq sınabdı. Сынақ ақырлашқандың кейін, Марик сынақта лаяқатлық болған 15 нәпәр қарлықтағы әвәскардың әң ақырқы сынақ апты. Марик жисмани ұқтыдар сынықыдың өткен бұл қарлықтағы әвәскарларға әң ақырқысы қаліп сынықы. Пәкәт қаліп сынықыда лаяқатлық болған кішілі қарлықтағы экспедиция сүтчі бола алайды. Шоң барлық әзала бұл сынақтың өтші керек депті. Марик 15 намзатны айрым-айрым бір өйге башлап кіріп, «Егіт, әгер хазыр алдыңызда жұмылама чоқсы болса, бірақ сіздің алдыңызда яны бір әза болса, бұ оның сіздің бұрын жұмылама чоқсығы чықыдығалықыдын. Сіздің пәкәт команда әзалыры ішчеді ішкенде болып чықыдығалықыңыздың дерек берілген болса, бұ жағды сіз қанда қылысыз» деп сорапты. Бірінді намзат, аран біріне чық адам елің ішкен ғу, мән сүрәдіні тезілтіп, оныңдың ішіп, түнді болып чыққа адам болымен депті. Марик бұны аңлап бешін чайқап, «Егіт, сіз қарлықта экспедисиячысы болышқы маскенмейді кәнсіз» депті. Қарлықта әвәскарыдың 15 адамдың 14 адамның жауапы оқшаш болып, оланың әмісі алдыдекі адамдың ешіп кетіп, барлық команда әзалары ішеді тұнжы болып жұмылама чоқсығы чыққан адам болышыны таллапты. Әң ақырқы бір яшынан жауапы алдыдекі 14 адамның жауапы білән пүтілі оқшымайдыған болып, «О, ешқісі оқ, о бірінші болсын, мән ішкенші болай» депті. Марик нем үшін деп сорапты. «Егіт, менің кімнің бірінші, кімнің ішкенші болышыны талашқым жоқ. Мен пәкәт қарлық тақы чықмақчы. Мәйлі мен қаншыншы болай, мен пәкәт ішкі пұтым білән қарлық тақы чықсамлы болды. Бұ дәл менің нишаным» депті. Марик ая жаланған алда, «Мұбарек болсын, сіз жоқып қарлық тағдан қайтып келәлейсіз. Сіз біздің бұқетім қобыл қыған бірден бір еңі әзайымыз» депті. Башқыла түшенмей, Марик қарапты. «Марик, мен қарлық тағ білән бір өмір әбіләштім. Қарлық тағ ауат базар әмәс. Түзләңлік әмәс, бәлкі нөлдің төвән нәтчі 10 селсия градуслық жай. Уярның ауасы ен тайын шалан. Уярда бір тіні вилішмі ен тайын қиын. Айықымыз астыда, әр вақыт адамны өлтірдіған тәбей қылтақ ба. Әгер сіз алдыдік адамдың ешіп кетмекші болсаңыз, чоқым сүрейтіңіздің тезілтісіз. Бұндақ болғанда, сізді чоқым оксиген кәмчіл болуды. Ондақта сіз дәрхал хава шалан боғалықтың тұнжықып, соғуқ, әм, сылық, мұзлыққа еқіліп түсіз, депті. Марик қайғырған алда яна, әмілетті біздің нұрғын қарлықта экспедисиячыларымыз жисмани күчі етішмеген, яки техникісіді мәселі көрілгенліктін әмәс, бәлке қалбыдекі кичекінің нәпсі түпәйілдің қарлықтағда мәңгі қалған. Бір адамның қалбыда нәпсі болсыла, оның айықыда қылтақ болуды. Нәпсі дәл әң чоңқыр қылтақ. Көңілі түз, нам мәмпәт, пайды зиян біле есаплашмайдыған кішілі қарлықтағы чыға алайды, әмді ақыры бейхатар қайтып келі алайды, депті. Қарлықтағы чықыш мұшындақ. Әмілетті хайат қандақ мұ бұндақ болмысын? Қалбыда нам атақ, мәмпәт істікі зияды көп кішілердің қанчысы кішілік аятның юқыр пәлісіге әқиқи чықалыған. Пәкәт нам атақ, мәмпәт білән есаплашмайдыған кішілерла, қалып үйкі болмағашқа, андын кішілік аятның юқыр пәлісіге, аятның әң юқыр пәлісіге бейхатар етәләйді. Нәпсіңіз әң чоңқыр қылтақ. Нәпсімізіне тағдырымыздегі юкіні ташлығандыла, андын кішілік аятның юқыр пәлісіге етәлейміз.

Адам яш вақтыда өзінің башқаларының нәзірдегі образыға бәк көңіл бөлуді, өзінің мүкәмәл болушыны, еш кімнің өзіні начар демәсілігіні өмет қылуды. Мүкәмәл адам йоқ. Достыңызға һәр қанча тырышып яхшы болсаңыз му, яна әстайлы алда ішланы өзіңіз етерлік яхшы деп қарғыдек яхшы қылсаңыз му, яны көңіл қойып тұққаларыңыз біле яхшы мұнасатыны сақлысаңыз му, лекін, хаман бір күні башқаларының сізге берген бағасын аңлап қалысыз. Бәзілер сізіне бәк сәзгөр дейді, бәзілер сізіне бәк сөрелме дейді, бәзілер сізіне лың тасма дейді. Сіз хейлі оптан бір тарап қылдым деп қарған іш, башқаларының нәзірде әсла яхшы қылынмаған деп қарылуды. Учалда

Ойлап ақсам, біздік адеттікі адамларда әлбәтті кәмчілік, кәмтүклік бақкен. Шықылғанда чоқым бәзі сәбәліклерін өткізіп қойдығамыз. Башқылағы муамил қығанды му, әмімі ішіне толық яқшықып кетәлішіміз му мүмкін әмәскен. Бұла әлбәтті башқыланың бағасы, ғолғылысы, әтті безарлықыны қозғайды. Сіз қорсқымның ағырқы йоқ, тауыз ештің қорықмаймайын десіңіз му пайдысы йоқ, чүнкі адам бар жайда ғайбәт болуды. Әгер кәйініңіздің бірсі сіздің яман кепіңізді қылса қанда қылысыз? Әгер білмісіңіз, табиыла әмі еш оңышлық болуды. Сіз бұрынғыдәк немеш қылыш керек болса, шуны қылай бірсіз. Әгер ехтиясылықтың біліп қалсыңыз, ғайветіңізді қылға адамдың ерағырақ тұрып, аңдың немеш қылыш керек болса, шуны қылысыз. Бекардың бекар ачығылынып үрмей, башқыла білін өзлішімен дәпмі үрмей, өзіңіздің мүкәмел әмәсілігін қобыл қылың. Лекін, сәбәпсіз әйіпләшіні қобыл қыма. Thank you.

Лозыжының яқын досты Таңжын ішкі адам білі болғанда ілгірліші тез болғаны, аман бір күні өз орынды тоқтап қалған яны біріні ташлеп етеді. Чүнкі адамның тұғымы қабілеті, дәл, хаятлық вә тұрмышының ішкі ташқы мәзбуны үстіде текімі көп ізденішіні өміт қылыды дейді. Чын Жүншен білен білі өсіп етіліп атқан, ілгірлі атқан лен-ленғы селіштіруғанда Лозыжын али мектебіні пүттіргенден кейін Чын Жүншенға ятлық болып, рахат парағатлық тұрмыш кәчірді. Әр күллік аяты пәкатла базар айлынып, чырайлық кейім сеті өліш болатты. Хәтта мүйәзімі әйні чағда оқыш бүтіргенігі ұзын болмыған ашу сада назакәтлік алатты еді. О, жәмиеттін айырылып қалғынығы бәк ұзақ болғашқа, тұрмышыны өз орынды тұрып қалған дейшкі болатты. О, пұл тепшінің жапасыны білмәйтті. О, халығанча бұзып чечіп сеті алған нәтчі 10 мың юәлілік зағаз қылынған аяқның ерінің қантары бәрлік кәген пұл ішкәлдігіні білмәйтті. О, ерінің бесімі вә іш пүшіқіні мүтшенмейді. Қармаққа яман әмәс білі тұрмыш кәчір батқан ішкі адам біліп білмейла аста-аста ерақлап кетті. Мәйлі идея вә шәқси ойғыны шәті болсын, о, Чын Жүншендің бәк көп арқы дейді. Шуңа, яны шындақты ешкі болуды ки, алдыңқы мәзгілді алғы бес шықы ентілмеген Лозы Жүн растыла наайты лаяқатлық жөрі әмәс еді. Лекін, әсілі әсәрді езілгіні дәк, кейін кішілік аятының еңі муапықиетіні қолғы кәлтіріп, заманы бей мұстақыл аялға айланған Лозы Жүн растылла наайты латап әтік еді. Әсілі әсәрді мұндақ бір вәқәлік ба? Кейін текімі мұстақыл, текімі үлгірлі әләйдіған Лозы Жүн сабық ері білен ең ұшырышып қағанда, үлгірі оныңдың безар болған елігі әр, чын көңілідің оныңдың зоқлынып, ең оны мақтап, оның азыр қыдымы гүзәл халытыны әзәлін көріп бақымыға едім, дейді. Бұл ішінің алды кейінеде Лозы Жүндікі әң чон өзгіріш өке ерігі елінің өліш, әм ерінің көңілінің құш қылышынылы біледіған аялдың әрләнің нәзірдікі жапа мүшәққәтті әмден бола алайдыған жәліпкар аялға айланып, өзінің өшірін күчіні ұрғытып, өзінің баш құрышыны білген. Шынан білен бір вақытта, оныңдың әрләні жәліп қыла алайдыған көйімчалық, түшініш вә еңілік тұйғысы ұрғып тұрады. Хыхан айтқан мұхаббатлышыш мұнасивети бәк ұзынғы бармайды. Ұзынғы барыдығыны достық мұнасивети, ұстаз шағыртлық мұнасивети вә рекабет мұнасивети. Бірақ мәйлі қайсықыл мұнасиват болсын, өмірімізді біздің іздейдіғынымыз, бізді илхамландырдыған, өзінің еңілік тұйғысыны сақлай алайдыған кіші деген бір жүмлі сөзіне наид құбатлаймын.

Алдынғы мәзгілді 28 яшыдымы құрамғы етмәсілік намлық бір кенуна айты моды болды. Оның да сөзләнгені, мұхаббәт үшін ғайысын вас кешкен, өзлікін юқатқан Шалиан ісімлік бір қыздың екайысы болып, о қыз өзі мұхаббәтліші ватқылы 10 ел болған егітке той қылышын ерқанда, егіт, сіз білән мән бұрынқы біз әмәз, еніл айырлып кет әйлі едейді. Бұ кенуның сырлық ерішу ке кенуда есіла 17 яш вақтығы қайтырып қойдыған бір шакалат ба. Шоколадны яп оят ишеге кайткан Шалиан каламны кайтыдан колыгы элип шахсый рәсем көргәзмәсе өткәзүди. Башкаларга бекинмай, овалчылык тартмай, өзенең сихри күченә кайтыдан тапыды. Эшләрен яхшы кылып аткан Шалиянны көргән огыл досты да уныңга карта кайтыдан кызыкыш пайда кылып, уныңга той тәклиф куйды. Сценарист әхлене шылтып, бер адамның мөхәббәт туткан охшымаган позициясе, мөхәббәт кайтырган охшашмаган нәрсә аркылы сөйләштермә кылып, Есиятта әң мұйым нәрсінің өзіні оқытып қоймасық ішкәлдекені. Әң яқшы мұнасыватның дәл әр вақыт өзі дәк қарыш тәрәпні жәліп қылалайдыған нәрсіні ғазырлаш керекликені. Ішкі адамның бірлікті алғы үлгірліші керекликені бізге еніқ түшендіріп беруді. Әр қандақ чағда өзіңізді алғы бастырышына үйгінің. Жөріңізге қарта өзгіче сехре күшке егіп олың. Өзіңізді қарыш тәрәпні жәліп қылалайдыған, яқшы муамелі қылышқа әрзейдіған жөріге айландырың.

Мен Джейн Эйр номдық романдығы мұхаббат бір майдан елішіш, әр вақыт қарыш тарап білен тәң тұралайдыған күшке егі болғандыла. Андын ұзын мұддат өз ара бір-бірін яқшы көріп, бір-бірінің қадырлап өткілі болуды. Чүнгі бәк күшлік адам қарыш тарапны хардыру етуду, бәк ажыз адам қарыш тарапны безар қылуду деген бір абзасынын айт яқшы көрімен. Бұның дүшіні көрбіліш құбылуду ки, ұзақ мұддатлық мұнасыват, мәңгі күшчі әді тәңшіп тұрдыға мұнасыват тұр. Сөйген вә сөйілген адам әзәлдің бейқындылық мұнасыватты болмайды. Ола ішкелесі мұстақыл гәуді болып, бір-бір

0: Мән бір тамчы су.
1: Мәммо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чың әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

сыр жықлаватқанлығыны байқап, оны дәрхал доқтырған ғайлып барды. Вақтыда іліп келінгешке бұл қызчақ найт тезілі сақиып, яна қошал алда өгін ішке кірішіп кетті. Ли Гюйчинің балыларға көйініп қылған бұндақ ішлеріні санап түгет келіп олмайды. О сыныпыдеке оқуғычлар үшін әм сүйімлік оқытқычы, әм күйімчан апейді. Оның күлірі оқуғычларының тұрмыш вә үгініш жәрдіке ғымыны еш білән алдыраш өтәтті. Оқуғычлар алдырғанға алдырайды. Оқуғычлар ойлғанны, оларды мы бәкірек ойлайды. Әджірінің теге алтын дегендек 2020-лі Ли Гюйчи етекліген толық үшіншіліктің 30 нәтчі оқуғычы Али мектәбінің толық күрус кәсіпліргі өтті. О, 2007-лі Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2008-лі Байынғолын областы бойынша оқытыш майыры. 2017-лі Байынғолын областы бойынша мұнәвәр оқытқычы. 2019-лі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша мұнәвәр оқытқычы. Яна шу илі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша мұнәвәр коммунистік партия азасы болып бағаланды. 2021-лі Шинжан Уйғыр Аптым районы бойынша Айыллар төкпі яртыш үлгісі шәріпі керішді. 2022-лі Байынғолын областы бойынша мұнәвәр сынып мәсулы болып тағдырланды. 2023-лі мәмлекетлік айыллар төкпі яртыш үлгісі, 2025-лі мәмлекетлік 8-ші март қызыл байрақтары деген қат шәріпке мұясар болды.

Маңы ярғыда қыз тек тұғылмы дейді аңа? Дедім, мәмі оныңғы чақ-чақ қылып. Яқшы қызланың егесі ба сіздек. Әскі қызланы мән яратмаймен. Мұшында қылып бойтақ өтіп кетіп атымен қо. Болды, чақ-чақынмай ауы көлінің қолыңызға еліп бір пұрап қойын. Бойыны қысылып кетті. Андын көңіліңіз немі тамақын татыды. Бүгін мұшын ачар кейпиятыңызды бір оңшы өтейлі боламды, дейді ол. Гүлге қарыдым. Гүл әқиқатан бәк чырайлық. Көңіл қойып оралған еді. Оны қолымға алды. Оныңдың кәйген құш бұйып ұрақ, тамақтарымды ғыдығылап, мені ажайып бір хошалық қойнығы сөріп кеді батанды. Ақыр қетім шәпқаттанымын қатжан гүл соға қығалықыны әскі аламады. Мен оны дайым тоғылған күлірімді, қатир күлләді бір әтесті, еш бұмығында бір әтал гүл соғы қыса деп ойлайды. Әмі шәпқат қоя тойден кейінгі тұрмышының гүлділен зады алақысы еқтек, менің гүлге амырақлығымны тамамен ұнтып кеткен еді. Біз әшеметік безәлген ғарыпшы тамақханыға кіріп қызаландық. Мен тамақ еш оныңға әтеген наштады болынған сөзләні, шәпқат ішкіміздің арасыдегі жедел мажыралан. Оның әр заман алдырашчылығы түпейлдің айының жүгін асасын мен үстімге еліп қиынлып кетіп атқалықымны зарынып сөзден бәдім. Сөзі кетсе көз яшларым төкіліп, үлнірімі бұғылып кетті. Шығылымаң, деді әзімет сөздерімді әстайыл аңлап болғандан кейін тәсәлі берім. Мен сіздің бұнчы жапады қағалықыңызды білмәпті мен. Айыл дегенде көңілсіздік болуды. Жедел мажыраланың айығы құрмайды. Бұндақ еғылап ерсіңіз, өзіңізді түгештіріп, кесәліп кетісіз. Өзіңізді аяшыны өгіні. Бұның денкен ішіңіз сықылса, маңы татынмайды. Мен сіздің достыңыз, сырдышыңыз. Дәрдіңізге дәрмен болы мен. Дамағанда сізні шәр сыртыдге тағылағы апырып айландырып келей. Өзіңізге өзіңіз тәсәлі берішіні өгіні белі. Шәпқатын рәнжіп, еғылап ерсіңіз мұ, өзгіріп қалмайды. Әм оның қиялығым кіріп чықмайды. Мұхиме, енімді еқін бір достым ба. О маң хәмірақ деп ойла. Бүгіннің башлап қатты еғылашқа, азапнышқа болмайды ә күлмейрі, деді о маңа тәсәлі беріп. Мақұл, елім о сіздәк достым болып қапты екен, болмысы бұл дәттерімді кімге ме айтаттым? Тоғырдыдыңыз, мән ұят әмес, балалықтыки достыңыз. Бұның денкен қандақ кәп болса, татымай маңа да. Кәпләріміз түгейдіғанды кәмес еді. Оныңға нұрғын іш сырларымны, Уалчылық ә азаптарымды төкіп әткенден кейін өзімні еніклеп қалғандай нағайты рахат ес қыл. Көңілдік параң оқшыған тамақ ә бір ұстатқан қиынық қақ ә әтігендегі көңілсіздіктерімі тамамен ұмтылдырған еді. Түштен кейілдік қызмет вақты тойшып қағашқа амалсыз орнымыздың тұрдық. Әзімет, қызметташтарым немді ап қала деп, ағылы ұнымған хелі қапардасты қызыл гүлмей, қақының немі дейшіблен немі қарыңыз. Сорап қаса, достым бәді деп қойу, деп көт әтіп қойды. Ойлығынымдай гүліні еліп кірішімге ішқандыке қызметташтарым орып елішті. Оланың кім соғы қылды деген суалыға елдішім соғы қылды деп өтіген. Бұл бәрдәсті гүл үстінің үстіге шүнтілік ярышып кеттіке, әр қайтым оныңға қарысамла ұқтиярсыз күлім сірайды.

Қоны достыңлар радио жорны программысы бүгін ені оқшашла еңгі мәзмұлыр білән ғозырынлар етіп келді. Программызды ауат қырайқы яқтырып аңлайды қалықынлар ішініміз. Мән риясәтті достыңлар Шерингүл Тоқтың.

Әзімет білін болған параңлары вә ұчырыштыр болса, бұған сір көп ешке башылды. Әзіметнің әр күн әвәтедіған ұчырлары оны шерін тұйғыла қайнымға чөндіретті. О, Әзіметтен ұчырашқан күндің башлап, құтты тептіні судай қайатты рәңдарлышып кеткенде кез қылды. Ондақта, Әзіметнің Гүлмирайға башқычы мәқсті бамуды. Оланың кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық әдеке радио жорны программыз орлаштырылған қалбының қағарының «Юркім сізді» намлық хикайысының дауамыды болсын.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğıda küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaydılıkını toğra çonkur içip begen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Sen balılanı ermek üçünle əsləysən. Mən bolsam, ulanı əmdi tüküşüp gidiğim bol diye dəb oylaymən. Dedi Darya Aleksandrovina ahir gəpki eğiz içip. Bu onun üç gündün beri toxtumayı tekrarlap gelivatkan gəpiydi. O, Obloneskini ilgirkigi oxşaş səlləp gəp kılvatatdi. Bunun xuş bulup ketken Obloneski onun ləppidi bir qarab qoyub, andın kolunu tutuşku intilividi, dolli dərru özünü çət kaldı. Mən hazırgıca ballağını oylap gelivat emən. Ulanı her tərəptin saxlap geliş üçün her qandaq işini kılışkı razı mən. Lekin qandaq kılıp saxlap gelişki boludugallıqını bilmeyi turvat emən. Ulanı atısının aldıdın ep geçişim kerek mu? Ya ki buzuk atısı bilen kaldırışım kerek mu? Kine eytiğe, boğan aş işladın kiyen, bizden kandak kılıp bile yaşayımız mümkün. Onun mümkünçiliki bağımız adı. Bile yaşasak bulamdı. O avazını götürüp ark arkadın sorap duruvaldı. Menin erim, balılarımın dadısı, özünün balılarının okutkutusu bilen münasibet kıp yürgendin kiyen. Emisi meni nemi kıldaysan, kanda kısam buludu, dedi Obloneski ecinarlık bir avazda. O özünün nemi davatkınını bilmeydi. Beşi bağan sıri peski sangılap keti vatattı. Men senden şunçilik bizar boldum. Sana şunçilik üşküm kilidu. Dep vakırdı dolli bağan sıra gazibi deşip. Sizinin közlerinizin ekip çüşü vatkını yaş emez bir deyinge erzimeydiğen su. Siz beni hiç kaçan yaş görüp bakmağan. Sizde vicdan deydiğen nersi yok. Siz numussuz, iplas ademsiz. Sizdin toydum. Siz biz üçün yat. Pütülle yat. O, özü üçün mü korkunuşluk anlındıgan yat adam digen gepni elem ve gazep içi de dep saldı. Obloneski hotunuğa karaplı kaldı. Onun çırayıdaki gazep ve nepret onu heyran kaldırvat attı. Hem korkunuşluk selvat attı. Onun iş ağırtı vatkan Adem'ge nemi üçün bunçilik üçlük kılıdıqallıkını düşenmeydi. Dolly onun vücudu da iş ağırtıştın bölek muhabbet digen nersinin yokluğuna açıgı kiletti. Yak, o meni yaman körüdü, meni keçirmeydü, dep oylaydı Obloneski onun hiyalı digini bilmeydi. Şu arlıqta yandaki öydün bir balısının yığılığan avaz anlandı. Bala yıkılıp düşken bolsa gerek, dolli yığığı kulak selip, бірділі мұлайымнышып қалды. О, өзінің ғазір нәді тұрватқалықыны, қанда қылыш кереклікіні білмей қиылуатқан дәк, бір дәм тұру еліп, андын орныдын іштік тұрып, ішік тарапке маңды. О, еніла менің балыларымны яқшы көрдікен, деп ойлады Облонский, бая балының еғі авазы аңланғанда, хотынының чырайының бірділі өзгергенегі қарап. О, менің балыларымғы көйініліған тұрса, маңы қандақлачы өчіп кетуді. Долли, саңы дейдіған ені біреғі сөзім байыды, деді о, хотынының кейіндің кеті өтіп. Әгер сіз кейінімдің шықы дикенсіз, чакарла білен балланы чакырмен. Сіздің нұмысыз адам шкерлікіңіз не ұламы білсін. Мен бүгін бұй әдін кетімен. Бұ өйде сіз шо ойнышыңыз білен тұрын. Дария Александровина ішкіні қаттық епіп шықып кетті. Облонески еғір бір құрсынып қойып, қолы білен үзіні сүрді вәтті. Андын бош тәссеп, ішкі қарап маңды. Матве ішла оңлынып кетуді деген еді. Қанда қысам оңлындығанды. Мен оның мүмкіншілікені қылч көмедім. Мені тазымы нәс басты ғо. Вақырашларының қопалығыны көмемдіған. Деді о, хотынының вақырашларыны. Нұмыссыз ойнышын деген гепларыны есіге еліп, өз-өзіге. Оның о гепларыны өйдік аял чакарлағымы аңлығанды ғақ ачан. Немі деген нұмыссызлық, немі деген мәдіниетсізлік бұ? О, бірнәт секунд ялғыз тұрып еліп, андын көзлеріні сүртіп, чоңқұры тынып алған дейінкен, гәудісіні тік тұтып, өйден шығып кетті. Жүмә күні еді. Саәтші неміз тамақ ханыда саәтіні бұрау ататты. Облонески бұ әстайділ, яғақ баш саәтші тоғырсыда чақ-чақ қылып, бұ неміз саәтіні бұраш үшін, өзінімі өмір вайет бұрап тұруды, дегенлікіні есігі еліп күліп кетті. Шыла бәлкім оңлынып мекетер. Оңлынып мекетер деген бұл сөз, немі деген жайды дейілген, деп ойлады ол. Геп дегенні ашында қылыш керек. Матве, Мария білен шықып, дәміліш үйіне Анна Аркадьевнаның етіп қопыш үшін тәйірлап қойыңла. Обдан бігім. Облонески жуысыны кейіп, ішік алдыға шықты. Тамақны өйгі қайтып келіп емла. Сорыды Матве оны ішік кіші ұзытып шықып. Ә, Натайын, мә, қыражет кішілетті. О, әмейінідің 10 рублей шықырып, Матвеғі бәді. Итемді о. Ясун етмусун барч шилтимиз, деди Матве пайтонның ішкіні епі өтіп. Андын кейнігі дажып пәлемпайның үстіге чықты. Дария Александровина балысыны бәзлеп олтыратты. Пайтон чақының авазыны аңлап, оның кеткерлікіні біліп, ұжырсығы кіріп кетті. Ұжырсыдың чықсыла, оны бірталай ішлап бесіп алатты. Шоңа ұй әр, оның бірдің-бір пана ғайы болып қалған еді. Бая о балыланың үйге кіріведі, ингіліз балы баққучы аял білен Матриона шу пұрсәтті оныңға балыланы сәйліге қандақ кейімлі білен апырмыз, сүт берейлі му, бәмейлі му, башқы бір ашбәз тепіп келіміз му, дегендек кечік тұрып болмайдыған, пәкәт ұлы жауап берәлейдіған суалланы яғдырып етшкен еді. Мені арамымды қойсаңла чу. О, шындақ депла ұжырсығы кіріп кетті. Вә бая ер білен параңлашқан чағды олтырған орнығы келіп, үзіклері түшіп қалай деп қалған жүдән бармақларыны мәккем сықып олтырып, оның білен қылышқан параңларыны баштың аяғы әсләп шықты.
1: او کتی. او زاده اونو بلن مناسبتی نیزگن میدو. دب اویل دو. یا اونو بلن یه نکورشیب ترام دگندو. بایی نیمیش که موش اش نی سور میدم. یاک، یاک. اونو بلن یارشیش ممکن نمیس. گرچه بر اویدو تروات کن بوساخ مو. بر برمزگی یاد آدم لبیس. Өмір вайет шындақ болуды. Деді о, өзі үшін әң қорқыныштық болған о сөзіні тәкірарлап. Мән оны қандақ яқшы көреттім. Оныңғы қандақ амырақ едім. Шүнчілік яқшы көреттім ғо. Азыр жо. Азыр оны яқшы көрмеймен ма? Яқ. Азыр ма оны бұрын қыдым бәкірек яқшы көрмен ғо. Ən qorqınışlıqı. İşikdən Matryonanın beşi görünüb, onun xiyalı üzüldü. Xanəm, akamını çağırıb gelişkə kişi əvəzsilim ikin. O, tamaq yetişki usta. Mündaq keti əvəzsək, balıla tönögün gidək, yəni saat 6 gecə qızasız qalıdı. Makul, Мән хазыр чықып адам әвәттәй. Ең үстке адам әвәттіңла мұ? Шындақ қылып, Дария Александровина яны күнділік тірікчілік білен болып кетті. Бұ ішла оның дәрдіні вақтынчы ұнтылдырды.
2: Сізге азады немі керек?
3: Ашыныңыздың сізге азған қатыр керек?
2: О қатыла бұй әдемес.
3: Мән сізге... Ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
2: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнке...
3: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішідіғалығы кіне сүрішті бәкшемес.
2: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптіген мән?
3: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері доп. Шындықкен, Bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da?
2: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözlü işin içini yakışık görseniz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: әмі пәлләдікі нәтижелері арқыды болып қалды. Тұрмышта шаллақырақ болғашқымы, кейін ішліге ерді үйқыр маш алалмыды. Оныңдың кейін Москвадікі маш үйқыры хелі намы ба бір идарыге өткеліп, ұйәргі башлық болды. О, бұ орынны сыңлысы Аннаның ері Алексей Александрович Каренен арқылық қолғы кәлтірген еді. Каренен бір министрлікнің мұхим орылырының бірінің мәсулы болып, Облонецке башлық болған идаре шының қол астыды еді. Оны бұ орынға Каренен тәйілімеген тәктірді мұ, о, нұрғын тұққалыры, бір нәвір ақы инілері, ач сыңылыры, тағылыры, аммылыры, чоң дадылыры арқылық мұ шу орынғы игі бола алайды. Яки еллық маашқа 6000 рублича пұл ала алайдыған қызметіні тапа алайды. Оныңға шүнчілік маш еліш зөрір еді. Чүнке хотынының мал мөліке етерлік болсы мұ, оның өзінің ықтисади әхвалы чатақ еді. Облонецкийнің ұрық тұққан дос-бұрадарлары интайын көп еді. Москва білен Петербургның ерім адымы білен тонышлықы ба еді. О, найты инаветлік бір мөтіверінің айлысы да туғылған болып, қейрі дөлет әрбапларының үштін бір қысме оның дадысының үлпәтлері еді. Оны кішігідін тартыплы білішетті. Ене үштін бір қысме оның өзінің ағынылары, тонышлары еді. Демек, бұ дүнияның орын мәнсәп, ижаре, консессия дегендек оқуқлық орылырыны идар қылғычыланың әммісі оның достары еді. Ола өзлерінің бұ ағынысыны әргіз ұнтып қалмайды. Шуңа оныңға көпірек пайды тегедіған орын алымен деп, өзіні ұнчілік ұрып кетішінің хашты ек еді. Пәкәт ішлада жахиллық, өзімчілік, іштарлық қылмыса, бір ішлаға орынсыз ачықланмыса, кішілі білен ұрыш талаш қылмысылы болатты. Өз ақкөңіл адам болғашқа бұндақ ішланы әзелдің қылып бақмаған еді. Әгер оныңғы бір әрі, сізге өзіңіз тәләп қылған мұқтарда әқ төліндіған орын берілмейді деп қалса, бұ геп оныңғы күлкілік тұйлатты. Чүнкі оның башқыладың тәләп қылыдыған алайды тәліпі йоқ еді. Өз құрдашларға қанчілік маш беріліп атқан болса, пәкәт шүнчілікті нәрсігі ерішіні қалайды. Өзінің оқуқ дайырсыдегі қызметлерінің өдістің шықшта ешкімдің қелішмайды. Облонескені тоныдығаланың әммісі оны ақкөңіл, құшчақчақлықы, расчылықы, ішенчіліктікі білен яқшы көретті. Оныңдың ташқыры оның қамлашқан сағлам бәсті, чақнап тұрған көзлері, қапқары қашлары, чашлары, екі ақ қызылы-қызыл мәңзілерді әр қандақ адам көрсе яқшы көріп қалыдыған бір қыл жесмани жәліпкарлық мәвжуд еді. Сетіва, Облонецке, о келуатыды. Оның келуатқалықыны кімлі көрсе, әні шында құшал тоғылышып кететті. Оның білен қылышқан параңлада ұнчыла құшал болып кеткедек бірер нәрсі болмысы мұ, әмі әдісі, өгіні, индіні ұшырышып қалсы мұ, оны көргенде оқшашлы құшал болыш атты. Облонецкийнің Москвадегі ашу мәккемеде мәнсәп тұтып тұрғыныға 3 жыл болып қалды. Шу вақыт ішіде о қызметташлары, қол асты декілері, башлықлары ва оныңға хажеті түшкен барлық адамларының қолышыға ізет өрмітеге ерішіп келді. Облонецкийнің қызметташларының бұндақ ортақ өрмітеге ерішінің асасық сәбеплерінің бірі о өзінің кемчіліклеріні білетті. Кішілерге кен қорсақ еді. Ені бірі о либералыстықны гезітлердің үйенген емес. Махиті ділі шындақ еді. Шуңа ашқыл идеяның тәсір білен барлық кішілерге ұланың дәрежелері ұнуалырдың қатты нәзір бір қыл муамелі қылатты. Üçüncüsü hem en muhimi özünün hizmetige biperva idi. Bek mi berilip ketmeydi, hem hatalık mı ötküzmeydi. Oblonski idarisi yitip gelgendinkin, Zetcan Şikbakar'nın hemralıqı da somkısını koltukıga kısturup, özünün kiçkirek işhanısıgı kırıp geldi. Ve o yerde kiyimlerini hizmet kiyimlerge almaştırıp, çoğun zaldaki hizmethanığa çıktı. Katıpla bilen hizmetçile orlulurdun turuşup, hürmet bilen baş igişip durdu. Oblonski özünün ornığı keti bitip, ula bilen kol ilişip görüştü. Andın ornığı berip oldurdu. Ula bilen perdişep işi de bir işki yığız çakçaklaşıp koyup, işigi kırışıp getti. İşligende az dolu erkinrek hem ihtiyarirak bolganda, kaydı bu içi iş kılganda, köpçülüknün azadı oldurup işliyeleydi gallıkını Oblonski başkıladın yakşırak düşünetti. Katip başka hizmetçilerge okşaş, huşal ve hürmet bilen hüccetlerini götürüp gelip, Oblonski adetlendirgen tekellüpsüz gep kılış adıtı bu içe tolu mu kızgın teleppüzdü dedi. Biz ahir Penza ülkesinin dokulatını aldık. Muşşu, körp bakamsız. Ahir aldınla mı? Dedi Oblonski bir barmağı bilen hüccetinin üstünün besip durup. Hoş canapla. Hizmet eni şundak başınıp getti. Ula başlıkının yarım saattin ilgiri guna ötküzüp koygan kiçik balı dek bir çare hale tuturgallıkını bilmeydi de. O katibi okup beri vatkan dokulatını anlıgaç, içi de aşında oyledi. Ama çıraydın külki ketmedi. Hizmet saat iki gece devamlaşıp, andın demeliş bolatdi. Tamak kımı şu çağda çıkarttı. Saat teki işki bolmağan idi. Zalının yoğan eynek işki tuyuksuz içilip, bir adam kırıp geldi. Çar padişahının sürütü bilen, İgiz tiklimi eyneknin astıda işlep oltırgan barlı hizmetçile, Hudu azrak bolsumu, azadirek oltırvelişinin pürüstü yitip gelgendek huşal buluşup, hemisi birdek işki karaştı. Lekin işki karaydıgan adam, şu an o adamını iştirip çıkırıp yitip, işkini yapıp aldı. Katıp dokulatını okup olgan dinkin, Oblonski ornudun turup bir kirli valdi. Hem şu çağlanın liberallık stili bu içe, yeniden bir tal tamaki ilip, özünün kiçik işhanısıga karapmandı. Konu hizmettaşlardın Nikitin bilen Gerinyovich mu onun keynidin kırıştı. Tamak yap olgan dikin işlep tügütü bitimiz, dedi Oblonski. Şunda tügütü bitimiz, dedi Nikitin onun sözüge yandapla. Bu Fomin degen uççıgışka aldamçı, dedi Gerinyovich özleri işlevatkan dilo bilen münasivetlik bir adam togurluk sözlep. Gerinyovich'nin bu gipini anlap, Oblonski'nin bek baldur hüküm çıkarmaslık gerek degendek koşumuz türüldü. Ama bir eğizme gep kılmadı. Bay kırgen adam kim? Dep sorudu o işik bakardın. Canapları kösüle. Bir peske dikkatim çalgıyıp kaptıken bir mendin sorap mı koymay işkirge kırıp getip atıdı. Sili bilen körüş ettim dividi. Hizmetçiler iştin şüken de andın körüşeleysen dedim. Kini o. Elili meşadi yüretti. Dalangı çıkıp getken boz gerek. He, ene, şu, şu. Dedi Şikbakar, be kuvvet, gevdüsü ken, büdür sakallık bir kişini görstüm. O adam beşidin kulakçısını almay, pelempeynin puçulunup ketken hışlarını dessep, yengil kadem bilen çıkıp geldi. Hüccet haldısını koltukı kıstırvalgan uğruk bir hizmetçi, pelempeydin çüvitip tohtap kaldı. ve ihtiyarsız halda pelempeydin çıkıp getivatkan Adem'nin işki putuğa karap kaldı. Andın oblon eskiğe lep bir de bir karap koydu. Oblon eski pelempeynin üstü de o Adem'ge karap durattı. Bir çağda onun kimlikini tonup, hizmet çapınının keşlik yaksızın çıkıp durgan beşi aslıdaki yüzü hoşallıkta nurlanıp getti. Vay sen mi den? Ahır kepsende Levin. O yıkılışıp kilovatkan Levin'e karap, dostlaça ve meskır kılıvatkan dek külümsirap koydu. Kanda kılıp bu nesbaska yegi beni izlep geldin. Dedi Oblonski dostunun kolunu sıkıp görüş bilen kana etlenmegen dek onu söyüp koyup. Kegininki uzak buldu mu? Yanılı kilişim. Seni bek mi köygüm geldi? Dedi Levin tatını bırak hem gazep bilen etrafına karap koyup. Jür işkanıgı kireyli. Dedi Oblonski bu dostunun gururunun küçüklüğü hem asallı açık gelip kalıdığallıkını bilgeşke iştikla. Andın onu hudde heterlik bir yerden ötküzüp getip atkan dek koludun yetilep mağdı.
1: İşçilani kapitalistlerinin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçilah bilen dikkalla emgektin varlık cephasını tatıp kançı işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelip atıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlağı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra, şundak bulu batıdı. Şuna biz selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumnun buludu.

0: Айдыған алайды кепімі жоқ. Сор айдыған бір шікке қыз кепім ба. Қаған кепләні кейін дейішмейміз мұ? Әмісе ашу шікке қыз сөзіңіне хазырлы деген. Кәшлік тамақта башқы параңланы селешіміз. Дейдіған башқы алайды кеп мұ? Йоқ. Мұндақ бір кеп байды. Оның чырайы тартыныштын сәл оңайсызланыватқандай көрінді. Шербат Скиланың айлысы азыр қандағырақ. Башқы ең ахвалла жоқты? Облонеске Левиннің қайны сыңлысы Кетені яқшы көріп қалғалықыны бұрылы білетті. Шуңа сус күлімсіреп қойды. Көзлерде бір қыл шоқ тәбәссім ойнап кетті. Сенің сорайдығының мұш ішке ғыз сөз болса, бұл сөзінге мән ішке ғыз сөз білен жауап беріп бұланмай мән. Шүнке, қап онмай азырақ тәқір қып тұр, ә? Катып қызғын кейпият ішіде өрмәт вән башқы әр қандақ катыпқы оқшаш, өкімәт ішілеріне башлықығы қарғанда яқшы бізірдіғалықығы болған ішенш білен ішқанығы кіріп келді. О, бір хүджетіне Облонскийның алдығы еліп келіп, йол-йорық сорғанда қылған білен, әмілиетті оныңға қиыншылықланың нәді ішкәлдікіні түшендіріп, сөзләпілі кәтті. Облонский оның сөзінің түгішіні күтмейла, қолыны оның еңі үстігі қойып. «Яқ, сіз менің дегенім бұйыш қылың», деді күлкісі білен тәләппузіні юмыштыш қытырышып. Арқыдың өзінің бұл мәселегі болған қаршыны ішкегі сөз білен түшендіріп, өджетіні япты. Мән дегенде қысыңыз болуды, Захар Никитич. Катып азырақ хыжалет болып чықып кетті. Облонский катып білен сөздіші ватқан арлықта, өзіні оңлы алған Левин үстелгі тайынып тұратты. Чырайда мәсқір арлаш күлкі ойнап тұратты. Мән түшенмедім, еш немені түшенмедім. Немені түшенмедің? Облонский еңілі шында құшал күліп тұрып сорыды. Андын янчқудын тамақысыны еліп, Левинне бірәр ғалиті кептің бірні қылыдығы әр қачан деп күтіп тұрды. Сіләнің немі қылып атқыныңланы түшенмедім, деді Левин мөрісіні қысып ойып. Неманч әсті айдылық қып кетедіғансе? Немеш қонда қымай? Немеш қымайдың? Мәнісіз ішіла боғалық үшін де. Бұл сенің қаршың. Біз болсақ алдырашлықта ішілағы үлгіренмей кетіміз. Қағаз үстіділі алдырайды кәнсілі әшу. Әмі бұндақ ішіланы қылышта сән хақиқаттан қабілеттік жұмы? Деп қошып қойды Левин. Сән мәнде бірә кемчілік сеземсен. Бәлкім сезідіғанды мән. Лекен жәліпкарлықыңғы зоқым келуді. Сеніңдек ұлық достымның боғалықыдың пәқірліні мән. Әмі сән менің деген кепімге жауап бәмедің. Деп қошым шықылды, о ғайрат білен Облонскийнің көздерге тікіліп тұрып. Болуды, болуды, азырақ тәқір қып тұрған. Сән мұ хаман бір күні біздек болысын. Азырсының Каразинск найысы де 3000 мо ерің ба. Мускулларың шүншілік тәрәқи қыған. Чырайың 12 яшлық қыздың кеде қып қызыл. Шу алайлықларың білен көрең дегені? Әмі бір күлләді сән мұ бізнің бұяғы келесен? Әмді сән сорған ішкі келсек, бұ ішта өзгіріш жоқ. Әпсіз, бұ тәрәпләгі кәмігінінге ұзақ заманла боп кетті. Бірә вәқа үзбәді мұ? Сорыды Левин әнсізлік білен. Еч боғыны жоқ. Біз кейін параңлы шайлы. Бұқ етім Москваға зады неміш білен келдің? Бұ әқті кейін сөз шайлы? Деді Левин құлақларға қызырып кетіп. Ә, бопты түшендім. Раскепні қысам, сені үйімгі апағым ба атты. lekin xotinimning saqligi yo'q. Agar ularni ko'rging kelsa, hayvonotlar bog'chasiga bog'in. Ular soat 4 bilan 5 ning oraligida shu yerda bo'ladi. Kitty shu yerda konki tegilib o'ynaydi. Sen avval Peyton bilan ma'ng. Men keyningdim ma'ngman. Ondan ikkimiz bir yeg berib, kechki taomoq yeymiz. Bu yaxshi gap bo'ldi. Emiz xayr. Uyak berishni unutqanma. Men seni bilaman. Esingga sep qo'ymasam, unutib qolmaydi degil bo'lmaydi seni. Yoki tuyuqsizlik keyning kiyinib yezanga ketib qolasan. Oblonovskiy kulib turib, ullik so'zlab shundoq deb qo'ydi. Undoq bo'lmaydi. Levin xo'shlashib talog'i chiqib bo'lganda, Oblonovskiyning yiliqi ikki xizmatdishi bilan xo'shlashmay manganligini esiga oldi. U apandi bekmi g'ayratlik odamdek qildi, dedi Gerinyovich Levin chiqib ketgandan keyin. Uni bir demang, do'stim, dedi Oblonovskiy beshini chayqab qo'yib. U to'limi baxtlik odam. 3000 mo yeri bor. Kelajagi cheksiz. Badani shunchalik quvvatlik bizlarga o'xshamaydi. Sizning og'irindigan naringiz bor, Setipan Arkadiyich. Hey, mening ishlarim yaxshi emas, dedi Oblonovskiy cho'nqur bir tinib qo'yib.
1: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемні іліп бәрмәкші болу атқыны білән, менің карым
0: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмындық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлы аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кеп қымастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір қетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
1: Шында қыл. Hazırlı bir taraf qılıb at. Mən allı burun bir qararğa kep bolğan.
0: Hörmətli radio anlıqçılar, anlayatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Облонский бая Левиндин Москвага келиш мақсадыны сорғанда, Левин қызырып кеткен. Әм, сенің қайнысыңлыңғы өйлініш тәкліпі білән келдім, деп жауап бермей, өзі шу іш білән келген тұрықлық қызырып, татырып олтырғаныға ачық келген еді. Левилла білән Шер Бацкиланың айлылары Москвадекі Кон Ақсүңәкілі айлылардың болғачқа еқін арылышып өтәтті. Уланың бұқыл мұнасыветі Левин Дашуеді оқуатқан чағылырда текімі чон құрылышып кетті. Левин Долли білен кетінің аксе Яш Кинез Шербатски Бегзады білен Дашуеге білі тәйірлік қылған, білі кірген еді. О чағыларда Левин Шербатскиланың үйге пат-пат беріп тұратты, әм уланың айлысыны яқшы көріп қалған еді. Şu nərs acayip idi ki, Levin ulanın ailesini, bolub mu bu ailenin kızlarını böləkçili yaxşı görətdi. Levin apısının kiçik qalqaçqa apısını bilməkdi. Birli hədisi baydı.

Күйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжан дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безіші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі вә өміді.

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-Оу шәхірі, Шүйдін базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-Оу шәхірлік халық сот мәккемісі қымметлік йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш дилосыға қарап чықты. Дило әхвали төвендікіче. Чан фамиллик, Хуан фамиллик қатарлықлар ілгірі Джен-Оу шәхірі Шүйдін базырдегі мәлім завытта ішлемчілік қылған. Аққаш құшқашының сайрыған авазыны яқшы көргешке, ян телефонуны ләнялық яңрақтыға улап құшларының сайрыған авазыны қойып беріп, аққаш құшқашыны аваз арқылы қызық тұрған. Андын құш тұтуш тордың пайдылынып, ява аққаш құшқашыны тұтқан, һәм оны үйіге еліп кетіп баққан. 2025 жылы 7 айның 29 күні Джен-Оу шәһәрлік Гуңан идарысының сақчылары чарлаш жарияныда Чан фамиллик қатарлықларыны нәх мейданды қолғы түшіріп, жәмі 25 аққаш құшқашыны қолғы түшірген. Хәм Джен-Оу шәһәрлік орманчылық идарысы явайы хайванат өсімліклеріні қоғдаш башқұрыш тармықының далыға қойып берішіге өткізіп берген. Сот мәккемісі мұнда қарап чықты. Джен-Оу шәһәрлік халық сот мәккемісі қарап чықыш арқылық, Чан фамиллик қатарлық 5 кіші, дөләт 2-нчі дәрежелік нұқтылық қоғдайдыған явай хайван Аққаш құшқаштын жәмі 25-ні қанунсыз оулыған ва сетіп алған. Қымметі 13 мың юанге еткен. Пакеті инық дәліл іспаты толық болып, қымметлік йоқылыш кірдабыға беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш жинайтыны шәкілләндірді деп бекітті. Чан фамиллик қатарлық кішілерінен тәшәбіскарлық білән жинайтыны тонуш ва ықрар қылыш әхвалыны көзді тұтып, қанун бойынша инік жаза берілді. Чунха Халық Чумуриди Джинайштар Канонының 341 маддасының 1 тармақыда дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларыны қанунсыз тұтқан. Өлтіргенлер, яки дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайвалар вә оларының мәсулаттырыны қанунсыз етіп алған. Тошуған, сатқаларға 5 жылдың төмен мүддетлік қамақ жазасы, яки тұтып тұрып әмгек селіш жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы еғір болғаларға 5 жылдың йоқыры, 10 жылдың төмен мүддетлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы пәуқылада еғір болғаларға 10 жылдың йоқыры мүддетлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Яки мал-мүлкі мұсадир қылынуды деп белгіленген. Чан фамиллик, Хуан фамиллик, Лин фамиллик, Лю фамилликлерінің дилоғы четішлік сомысы 20 мың юан. Ван фамилликнің дилоға четішлік сомысы 40 мың юан болып, айрым-айрым халда 5 адамге 3 айдын 5 айғыча тұтып тұрып әмгекісіліш жазасы берілді. 3 айдын 8 айғыча кечіктіріп ижра қылынды. Хәм 4 мың юандын 8 мың юангеча жариманы қойылды. Сотты қарап чықыш жарияныда 5 кіші жинайтыны тонып, жазаны итрап қылыдығалықыны. Әйіплігічі орган әйіпліген жинайет пакеті вә жаза өлчәш тәхліпіге башқыча пікірі йоқлықыны білдірді. Содия дило пакеті вә қанундекі бәлгілімлерге бірләштіріп, немі үшін құш тұтыш қанунғы қылап. Экологияны қоғдашының әхмейті қатарлық мұйым нұқтыларыны чөрдіп, қанун нәзіриесіні инчіке түшендіріп, Һәм жинаи кылмышның кануни акыбетине инык көрсөтүп берди. Һәм экологияны кодашның канун жүргүзүш жөнөлүшүн жеткизип, нах майдандагы сырттан аңлоочуларга канунун хайвеси ва канун жүргүзүш илликлыгын бивасыта эс кылдырды. Аккаш кушкаш табии экология системасында мөһим роль ойнойду. О хашарат зыйынын контрол кылдыган, урук таркытыдыган экология кодогочусу. Әмі оның сайырған авазы еқімліқ, сұртқи көрініші чырайлық болғашқа қалық арысыды ке, құш баққышыларының яқшы көрішіге ерішіп, ява аққаш, құшқашыны қанунсыз оулаш, сетівіліш, тошуш фә, сетіш қылмышлары қайты-қайты чәкілінсі мұтүгімей, түр топының яшшыға бивасты тәхтет салды. Бұ үзденішіні тосуш үшін дөләт қоғдаш дәрейдісіні өстірді. 2021 жылы 2 айның 1 күнден башлап, аққаш, құшқаш, еңі нұсқыдекі дөләт нұқтылы қоғдайдыған явай хайваллар тізімдікіге рәсмей кіргізіліп, дөләт нұқтылы қоғдайдыған явай хайван болып қалды.

Пак әмәлдар Юйчен. Мүн сұлалысының даңлық вәзірі Юйчен пак әмәлдар болып, бір қытым орда оны ғынәні көздің кәчіріп келешке әвәтіду. Қайташыда кішілер оның ордыдыки әмәлдарларға соғат қылышы үшін епек яғлық, могу, күже, қатарлық ерлік алайды мәсулатларыны йолдық тұтуду. Лекен о қатты қобыл қылмайды. Хәм епек яғлық, могу, хәмді күжелер әсли авамның иділер. Көзі түшкәш қиянеткар әмәлдарының юртқа апет болды. Әмді бұл нәрсілер. Хали болмақ үшін мән қиянеттін, ғозырға ханның құрық қайтырлар, деп нәзім қатыды.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы жүрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатты пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Олтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жілікені еді.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
13: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
13: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөймілік радио ұштосыла шу тапты программымызды алынышып атыду. Муаббетлік нақшыларымыз бүгінкі бұ бір саатлік программымызда сілі үшін әр вақыт тәйяр. Әлбәтті программы дәмлерімізді біз әр вақыт достларымызны муаббетлік болышқы чақырымыз. Атаныңызы муаббетлік болуң. Ола сізіне башқыланың балылыр білен сілеш тұрмысын. Айлыңызғы муаббетлік болуң. Аялыңыз, пәрзентлеріңіз сіздің алемді сөйінсін. Қызметташларыңызғы муаббетлік болуң. Ола сіздек яқшы бір қызметтеші болғынедің ділі сөйінсін. Достыңызғы муаббетлік болуң. О, сіздек яқшы досты балықыдың өзінің айт тәлелік есқысын. Өзіңіздің кичіклегі муаббетлік болуң. Ола муаббетіні есқылып, оны беғышлап чоң болсын. Сөйгініңізге муаббетлік болуң. О, сіздек бір яқшы әмірайы болғалықыдың өзіні бәқтілік есқысын. Қені ұндақ болса, муаббетлік паранларымыздың кейін муаббетлік күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімлік радиоалық ұчыла, шұтапты программымызды алынышып атыды. Бір көктат базырда пұрчақ ұйытмысы соғдыз қылдыған ішке әйлен бақен. Ұланың бірі 30 яшлық ойал, ені бірі 20 яшлық бір жігіткен. Әмді бұ 30 яшлық ойал найт инчікі болып, нәтче мөлчен үстідімі тік тұрдыкен. Оның ұдылы деке жігіт болса, найт адди садды болып, әхері дарлаға сәл иғырақ жаңлап бердікен. Оның пұрчақ ұйытмесе 30 яшлық ойалының кедін әрзан кен. Шуңа кішілерінің әмісі жігіттің пұрчақ ұйытмесін алы декен. Жігіт күніге бір қанш қасқан пұрчақ ұйытмесі саты декен. Әмі 30 яшлық ойал болса, аран бір қасқан пұрчақ ұйытмесіні найт тәсті саты декен. Әнді инчіке депкәт қысақ, бұндақ әхвалла біздің әтрапымызда найт көп. Мен немдемекче? Мен демекчемен ке, көз алдымыздекі пайдыналы көзлеп бір іш қылышының нәтижесі яқшоп кетішін атай. Шоңлашқа, әдісі көз алдыңыздекі пайдыны көзлемей, жырақты көзлем. Әкіллық бұл. Чоңларымызда соды қылалайдыған адам қарш тарапны даңлайды, соды қыланмайдыған адам адамдың құсыр іздейді деген кеп бар. Жігіт азырақ зиян татыш бәділіге көп пайдыға ерішті. Әхеди дарлармы көп әйді. Әмі 30 яшлық аял болса, көз алдыдекі пайдыны көзлеп, әхеди дарланың райығы бақмығашқа, башқыланы тәсірлендіренбеді. Әң ақырда өз зиян татып қалды. Шонлашқа демекчі болғыным, зиян татып қалмайдысыңыз, кән қорсақ болу. Өзіңізді де әмес, башқыланы мы ойлан. Шындыла әң гүзел нәтиже сіздің болуды. Қош, қадірлік аңлығы жыла, күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Қадірлік достар, программымыз дамылышып атыды. Бір егет қақас құмлықты кетіп өтіп, бір бұлақны ұшыртып қапты. Бұлақның сүйіне алқаларға еліп, қеніп-қеніп кечіпті. Мұшындақ едімі бұлақ сүйінің балықыға, оның сүйінің сүзік татлықлығыға әйран қапты. Чүнке бұл егет әзелдің бұндақ татлық суыны ішіп бақмаған кен. Бұл егет көңіліде мұшындақ яқшы нәрсіні ән қадірлік адымыға еп берішінің лайық депіпті. Шының білән, енідікі су қатысыға бұлақ сүйіні лық қачылап, елі ғыраған бапты. Өйгі қайты сәпірді мәйлі ұққанчілік ұстап кәсі сон, су қатысы

Сүйімлік достылар, шутапты программымызын дамлаштыруға тіміз, Алла ватқылыңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Сіз үзіңіздің кейпиатыңызғы деккат қыппақтыңызды. Ройыңыз көтірілгенде, тұрмышыңыз найты гүзел тұйылды. Сықпалыңыздың парлақлықыны, күлдіріңіздің қуяш нұрғы чөмгелікіні, әр қандақ ішінің үнчуала тәс әмәсікіні, әр қыл мәсілілері найт асан әл қығылы болыдығалықыны, кішілер білен болған ілім беріміңіздің азады найт құшал қорам болуатқалықыны, қиыншылықты қағанда беймалал отырғы шықалайдығалықыңызны, әм оныңдың бөсіп өтіш, мәсіліні әл қылы шарысыны тепіп шықалайдығалықыңызды есқылалайсыз. Бәлкім әттігенде рой кейпиятыңыз найт яқшы болған болса, аялыңыз, яки yoldaşыңызды яқшы көрісіз. Қоңыңыздікі де қызметіңіздің бағылықыдың мәмнің болысыз. Өзіңіздің аддығының машиныңыздың мұ, найт құшал болысыз. Кәлгісі күйчу дегенде үміт білен қарайсыз. Сіз өзіңіздің мұшу психикілік алтыңызды әр вақыт тәтқиқ қылып, начар әхвалыңызға диагноз қойып тұршыңыз. Оны әргіз өз мәйлігі қойып бәмәсікіңіз керек. Шоңлашқа радио алдыдегі достлағы дейдігінем, кәскенмес ачықланмаң. Адамның ройыны түшірдіған кеп сөзләні қыммаң. Инчік ойлап бақсыңыз, рой кейпиятыңыз яқшы болмағашқа мәйісленіп қалысыз. Кейпиятыңыз яқшы болғанда, тұрмышқа рахмет айтам. Кейпиятыңыз сәл начарақ боп қалған болса, өзіңізді салмақ тұтың. Әр вақыт құшал кейпиятын сақлап келім. Құшал кейпият, шұндақла жүшқын рой халет, әмімізге яр болсын, қені күйлерімізге мәрхәмет.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станцисының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: нұмыста, аят маматта білі болудыған, тәқтірдаш болудыған ортақ елді идеясыны мұстәккен тұрғызайды.
1: Аны бәтән сізгі мұқташ.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

жаңғызы. Жонгу Европа нөвәтчі поэзі қошылған Бағчы районы қатарлық әндізілерінің үздіксіз тәрәқи қылышыға әгішіп, линия поэтікі райылылар тәдірджі халда әшия ұбыроты, соғыда, ясымычылық вә мұлазыметчілік жоғырылған жоғырымы тәрәқият сұпсыға айланды. Жонгуының Досил Дорфтики баш консули Юйон мұндақ деді. Жонгу Европа нөвәтчі поэзі транспорт йолы болыплы қалмастын, техімі мұйымы кәсіпілін базарыны тұташтырдыған тәрәқият васысы болып, қарқындыларының район халқыған ішләп чықырышыны орынлаштыруш, тәмінат зәнжірінің масылышыны әлалаштыруш қыдыдарыны күчейтті. Баған сірі көп Жонгу Германия ясымычылық қарқанылары, Жонгу Европа нөвәтчі поэзіға тайыныш арқылық әмкарлықны тездін қанат ейдіріп, Жонгу Германия кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің алақысыны үзіксіз чоңқырлаштырышқы түрткі болды. Транспорт yolудың тәрәқият түгіні кіче, ічі бітеш әмкарлықны давамлық чоңқырлаштырыш ілгірі сүрілді. Нөвәтте соғды қорықчылығы, район сияси тоқынышы қатарлық қырыслар, халқыра соғдыға техімі көп еніқсіздіқ еліп келді. Шындақ болған тәқтірдімі, Жонгу Европа нөвәтч поэзінің елді қатнаш мұқтары 2016 жылдікі 1702-ден 2025-жылы 20022-гі көпейіп, 10 елді 10.18 әсі ашты. Үйік тошуш құрылымысының дәрежесі үздіксіз юқыр көтірілді. Қошылмы қымыты юқыры малларының егілген нәсіпті давамлық ашты. Қош үнілішлік транспорт техімі тәңпон болды. Зебит Европа Жонгу ықтисад соода хамкорлугунун көлемі гаят зор. Карханалардын муким, юқур үнүмлүк ашия оборот жолуга болгон эхтияжы техими кевдилик. Амалий манфаатны чыгыш кылганда, ички тарап хамкорлукту күчөйтүшкө эхтияждык деди. Тәминат зенжиринин мукимлугуга болгон бул кыл эхтияж жана линия бойундагы ашия оборот түгүлдөрүнүн үздүксүз мукаммаллашышына түрткү болду. Германия Дойсбург порт гурохының баш тижарат әмәлдары Ларис Нинхавис мұндақ деді. Нөвәттікі қалқыра мұйыт мұқым. Шәнчілік тәмінат сәнжірінің қеридарларының ехтияжыны қандырыш, әмкарлық шәнчіні күчейтіштікі мұйымлықыны яны бір қытым кәуділендірді. Транспорт торының әуірішімлікіні ашырыш үшін Дойсбург порты Асия-Европа базарыны тұташтырыш yolını яны мұкен әйтмәкті. Шуман мұндақ деді. 10 елдің бұян қатнаш мұқтары 10 әсі ешіп, алақыны өзіра раваллаштырушының қымметіні іспатлаплы қалмастын, бәлкі ене Европа Жонгу ықтисад соода алақысының реал ехтияжыны кәуділендірді. Карханының көңіл бүлдігіні үнім, шәнчіліклік вә әмкарлық порысты. Европа білен Жонгуының кәсіп жәетті өзіра толықлаш әвзәлікі рошен. Жонгу мүкәммәл кәсіп зәнжірі вә ясымычылық әвзәлікігі іге. Европаның құрылыш техникісі вә өлчәм системісі жәеттікі жоғланмысы чоңқұр. 10 ел ілгірі кішілер поездің тағ дәрияларының халқығалықыға куақ болған болса, 10 елдің кейін кішілерінің көз алдыда Асия-Европа чоңқұрықлығыды созылған әшия обороты вә кәсіп тори намаян болды. Гүлдірілген гүдік авазы ішіде еңі полат карваллар, полат рейліс үсіде тоқтамай қатнап, ечі бітіш, әмкарлышыш, өзіра нәп еткізіп, тәң пайды елішінің парлақ кәлгісігі атлан дейм.

0: Өрмәлік радио оқушылар. Перу мемлекеттік сайлам тәртібі ішханасының 6 айының 29 күні елан қылған барлық билет есептеуіш нәтижесі көрсетсе, оң қанат партия Халық күші партиясының намзаты Кейко Фужимори, сол қанат партия Әміміз Перу үшін партиясының намзаты Роберто Санчесін еңіп, Перу зұңтың сайлымында ғалбы қылған. 51 yaş kirgan Keiko Fujimori Peru'nun sabiq zungtungi Alberto Fujimori'nin qizi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Keiko Fujimori'nin saylam raqobatidagi tartib va bexatarlik tashabbusi Peru'dagi saylovchilarning bo'libmi shahar rayonidagi saylovchilarning ko'ngil bo'lgan masalalarga mos keladi. Bu uning saylamda o'tib chiqishidagi asosiy sabablarning biri. Әмма Перуның нөвәтке иждімай іштірі вә ұқсади нұрғын қиыншылықлағы дөшкенмәкті. Оның үстіге парламент зонтуңны іскенде қалады. Бұл сәбәптін Кейко Фудиморының акимиет үргізеш ұстықпалы қырысқы дөшкеледі. Район қатлымыдың қарғанда Кейко Фудиморының бұл қатымқы сайламда ұтып чықшы нөвәтке Латын Америкасы сиясы әндесідегі оңғы бұрлыш өзілінішіне еңім мұстәкемлейді. Сайлам мәзгілдегі әл райыны сынаш әхвалдың қарғанда Кейко Фудимори білән Санчесіні қолдаш ниспіті бір-бірдің қилішмаған. Ішкі тарап сайламда даумлық тіркешкен. Бұйыл 4-й әді әпберілген зұңтың сайламға түнчі қатым аваз берішті Кейко Фудимори білән Санчес айрым-айрым 17.19% вә 13.03% аваз білән башқа намзатланың алдыды тұрып, ішкенде қатымлық аваз берішке кірген. Перуның сайлам қануныға асасан, ішкенде қатымлық аваз берішті, көп авазға ерішкен намзат биваста зонтыңлық сайланыды. 6-й 7-й күні Перуда зонтың сайлымыға ішкенде қатым аваз берілді. 6-й 23-й күні Перу мемлекеттік сайлам тәртіпі ішханысы еңілген ішкенде қатымлық аваз берішінің дәстәпкі билет есептеуіш нәтижесінде көрсетілсе, Кейко Фудиморының билет саны алдыда тұрған. Лекин Санчес билет есептеуіш нәтижесін етіраф қылышыны рәт қылған. Әмді көз бұямшылық қылды деп әйіплеген. Бұның тәсірді сайламның барлық билет есептеуіш нәтижесі 6-й 29-й күні андын рәсми илан қылынған. Фудимори 50.135% аваз білен, Санчес ерішкен 49.865% аваздың ешіп сайламды ғалбы қылған. Ішкі тарап сайлам белдінің тарқылышыда шәһәр білән езіла қарымы-қаршы бұлыш әндесі көрілді. Кейко Фудиморының пайтақт Лима, деңіз бойдық шәһәрлі вә чәтәлләдікі сайлығышылар ішіде әвзәлікі көрінерлік болды. Санчес жануби қысымдекі егізлік, ішкі құрықлықтікі езіла вә ерлік ахалла мәхәлісі де етекші орынды тұрды. Тәхілчілі мұндақ деп көрсетті. Кейко Фудимори базарлаштырыш юлнішін дауымлаштырдыған, мәбләқ сілішқа түрткі болудыған ұқсат сиясыны тәшәбос қылды. Әмді техімі қаттық васыланы қолынып, жинаетгі зәрбе берішіні қолдады. Бұ, шәрдегі сайлығышыланың ұқсатының еші, жәмет амалықы қатарлық мәсілдәге көңіл бөлішіге мас кәлді. Бұ, оның сайланда ұтып шықшыға ярдан бәді. Бірақ, Перу дөләтлік Сан-Маркус ташуесінің профессоры Александро Мехия ішкі намзат сайламда теркішіп, авазға ерішеш ниспіті еқылашды. Бұ сайлығышыланың майданының юксек дәрежеде парчыланғанлығыны. Перу жәмейтедіге дәзіні әксәттірді дейді. Мұтахасыла Кейко Фудиморының кәлгісідігі акимет үргізіш елі нұрғын иғыр қырсылағы дөшкелі дөдап қарыды. Бірінде, сияси мұйтта дауымлық давалғыш болды. 2016 елдің бұян Перуда үлгіркен болып, 8 зонтың алмашты. Халық сайлыған 1 зонтың 5 жылық вәзіп өтеш мұдетіні тамамлай алмады. Акимиетнің көп қатым алмышы Перуны мәңгілік сайлам рақабеті, идар қылғыл болмасықтың ибарат, яман сүпәтлік айлынышқа патырып қойды. Михия мұнылан бұлдырды. Сияси вәзіетнің дауымлық давалғышы Перу парламентінің сияси етекшілік құқықыны күче етті. Еңі өкімет өктішілі білен алақа вә әмкірлік механизмі орнышы арқылық, идар қылыш асасыны мұстәкемләшкен мәжбүр болды. Ішкінде, амаллық вәзиеті ұзақ мұддат кәскен болды. Еқін қиладың бұян Лима, Терехлило, Каяо Порте қатарлық жайлада қасылап өлтіріш, тұтқын қылыш вә зәр содысы дейлолары көп үзбәді. Қанунсыз қан ечеш, зәр әткәсчілікі, пүл үйеш қатарлықла білен ғырәлішіп, қары кәсіп зәнжеріні асыл қылды. Кейко Фожимори армия билан сақчы тарапның маслышыны күчәйтеш, чеграны контрол кылышыны күчәйтеш ва ахпарат системасы курылышыны кеңәйтеш, әмдә суни акыл катарлык техникалар аркылык амынлык сақлашка күч куш керек деп отырып койды. Ләкин Михия алагдар ислаһатлар эришкән мәнфәәткә тәсир көрсәтүде. Юл куш җарыянда нургын тосалгылар очрайды деп карады. 3-нче. Икътисади тараккыят тампын булмаслык мәсьәлесе гәүдәлек. Yaqınqı 20 yılda Peru kalmaslatları eksportuğa tayınıp xeli köp maliyyə kirimi yarattı. Lekin bunun paydası asaslıqı deniz boydaki şəhərlərdəki sərxilla qatılımıqa mərkəzləşdi. İçki quruqlıqdaki yezila və yerlik ahalala məhəlləri asas yətin tərəqiyyat müsafisinin sırtıdı qilib, ulu əsləri arqıdı qiliş, maarib, davalaş baylıqı yetərsiz buluş qatarlıq məsələləgi doç gəldi. Peru'da bay namratlıq pərqi iğirləşib, İctimai ziddiyet keskinleşti. Piroluk cemiyet şunas Xoruk Martinez mundaq dep qardı. Üç iğir xırısının katılınış təsiri mevcut. Siyasi davalığış ve bay namratlıqa bölünüş meselesi amallıq meselesini iğirleştirip etudu. Kingsi içki taşqı kapitalının məbləğsiliş arzusunu acizlaştırıp, ıqsatının eşişini çekləb, yaman süpətlik ayınışını şekillendirdi. Bununla başqa klimat özgürüşü mü Peru'nun ixtisad cəmiyyətinə davamlıq səlbi təsir göstərdi. El Niño hadisəsinin küçəyişigə əgişib Peru'nun şimali qismində kəlkün apti köp yüz berdi. Cənubi qismində quruqaşlıq yüz berişi mümkün. Dəniz suyunun örülüşü beliq topunun tarqılışını qalayım qallaşdırıb, yezi iliki və beliqçılıqını zərbə uçurtdu. Martinez yeni hökumət təxtə çıxqandan kən dövlətin təbii apətə taqabül turış iqtidarını östürüşkə toğru kilodu dep göstərdi. 2025-ci ildən bu yan Ekvador, Boliviya, Honduras, Chili, Costa Rica və Kolumbiya qatarlıq dövlətlər mühim saylam ötküzdü. Nəticədə 10 qanatla müstəhkəmləniş, sol qanatla pəsköyğü çüb qiliş vəziyyəti körüldü. Mütəxəssislər 10 qanat küşlərinin Latin Amerikasıdiki nurğun dövlətlərinin saylımında üstünlükke erişişi, içki taşqi amıllarının ortaq rol oynağalıqının nəticəsi dəb körsətdi. İçki amıldan qarğanda Latin Amerikasıdaki alaqlar dövlətlər ixtisadının eşi aciz buluş, xalq turmuşunu yaxşılaş arqıdı qiliş, cəmiyyət amallıqı naçarlaşış qatarlıq məsələlərə umumizlik duç gəldi. Xalq amısı sol qanat küşlərinin hakimiyyət yürgüzüşdən tədirici ümitsizləndi. Taşqi amıl cəhətdə Amerika Trump hükümeti Latin Amerikasıdaki 10 qanat siyasi küşlərini aşkar qolladı. Hətta qismən dövlətlərinin saylımığa bivasitə aralaşdı. Martinez təhlil qılıb mundaq dedi. Latin Amerikasıdakı dövlətlərdəki qismən amma sol qanat küşlərə hakimiyyət yürgüzüb xalqın bəxt saadətini yaxşılaya almadı deyə qarab, on qanat küşlərinin hakimiyyət yürgüzüşünə tədirici ümid bağladı. Lakin o yana Latin Amerikasının siyasi vəziyyətində onğu birləşməni kəndigə yandırğılı olmaydı deyə göstərdi. Bu qatımqı Peru'nun zontun saylımı və yaxında ayaqlaşqan Kolumbiya zontun saylımının nəticəsindən şunu görəvləşqə boludu ki, İki dövlətin on sol qanat zontun namizatları saylamda bir-birdən qələşməğan. İki on qanat zontun namizatı saylamda aciz üstünlük bilən qalbi qığan. Bu, növətdə Latin Amerika siyasiyasının mahiyyətdə yanıla on sol qanat küşlər tənlişib qalan küs sinişiş əndisi ikkəliğini düşəndirib verirdi. Martinez mündaq dəb qardı. Latin Amerika cəmiyyətinin umumi ideologiya tüsü anç qoyuq əməz. Көп сандыки халык амысының мукымнышып калган сиясий хайыш юк. Латин Америкасы дәүләтләренең якыннан буянкы бер катары сайлам нәтиҗәсе, партияның хакимият йөргүзүш ифадәсе, сайлам рикабете тәдбире ва сиясий тәсир күчегә баглык булып, хакыикый мәндәки идеология өзгәрсә эмас. Хөрмәтле радио аңлаучылар, шуның белән бу кытымкы дөньяга назар программабыз мушярда аяклашты. Программабызның дикторлары Бахтияр Турды белән Гүзәл Нурози, нәвәҗ мөхәррире Патигул Мөхәммәт. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıb durğandak, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüymən. Boldu qılaymı digən. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
1: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
3: Мен тамақ еткізгіші. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп бере алмасам, техмі биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, абдат қырдап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
1: Қайнатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Біздей тоқтырларға кеч күндізінің алмышып келеші еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім ер

сәл мұлайым боп қалдыңызмы қандақ? Деді о, чейіні ішкеш. Бұл қандақ кәп әмді. Ачықлансам, мәндің разы болмайсыз дәйдекенсіз. Күліп үрсәм, күліп үрдің дәйдекенсіз. Зады мән сізге ярмаймен, дедім ялғандың домсыйып. Мән шу, сізнің мұлайымлықыңызға азырақ көнәмәй қалдым, деді Шәпқат, мені теріктірмәкчі болып. Сізге азырақ бейшемлік ярышты оқытын. Болыды, әміз әтідің башлап, сізге зады чырай ашмаймен, дедім мәмі оныңға тәтір қарап. Чақ-чақып қойдым қотым. Сіз хошал юрсыңыз, мәмі хошал болымен. Бұл йыллада жық-чапа таттыңыз. Менің мұ сізге ічім ағырайды. Өй вә балының ғеме сізге лүйіклініп қалды. Мәмі алдыңызды бәхей жыл. Мұшы бір нәтчел тұрышып алсам, өз алдымғы бір шеркет құрайым екен деген қиялым ба. Ұчағылада техім алдырашу кетіп, шеркетлі етіп қопысыз әкчін. Бұл бүйік арзуларыңыз үшін мәлі бәдәл төлеймі. Сіз бірақ етім, сенің мұнемі арзуың ба деп сұрап бақтыңыз мұ? Менің вәзіпәм, ішкі балыны беқеш, қызмет қылыш, тамақ етеш, чоң өйдекіләнің ғалдын қабар еліш. Мәндің арзу тұғырысты сұрысыңыз мұ, мән жауап беремеймі. Чүнкі, мәндәк бір аялда немі арзу болсын? Мұшымы тұрмыш болды мұ? Бұл сөзләні қандық тәбәт кәлікімні өзімі білмәй қалды. Әсілі, бұл көңімдегі кепләп болсы мұ, оныңғы қайдап, мұндақыл тап қоймақ жейдім. Бірақ, сөзлігенше, хая жалынып кеттім. Көздерімдің ішкі тамчы яш сырғып үлгірді. Маға чақ-чақып күліп тұрған Шәпқат ағзым қырап кетіп қалды. Бұл немі дегеніңіз? Әжіба менің қығаларым бұл айыл үшін әмәс мекен? Немешкі өзіңізді үшінші бәқсіздік, ешніміз жоқ бейчар аялда кес қылысыз. Омақ балларымыз ба, иллық үйіміз ба? Әжіба мұшыла үшін жапатасақ, бәдәл төлсек, әрзімен декен? Сізші болса, балланы чоңланы бір қышығы ташылап бәрсек, дәмеліш күлірі бір ай іштеп тапқан пұлырымыздың ойын тамашығы пағыз қажды бәрсек. Тұрмыштың ғозырнымыз дәп жарыс еліп, әң тұрыштыған яшлық вақтымызды ойнап күліп өткіз бәрсек, маны бұл сіз арзу қылдыған тұрмыш, шындақ мұ? Мұқым қызмет, қатыр жәм тұрмыш, иллық айлы. Сізді бұланы қайсы бірі кем? Тұрмышыңызды ені қандық нәсілі кем болу атуды мән білмедім. Әгер кем болса, дәң. Мен yoldaşыңыз Шәпқат тырышып әмін талқып бермен. Әсілді көңілік отырып қылынған нашта көңілсіздікпен ақырлашты. Шәпқат ішін қаттық еп шықып кетті. Чайымды отырыплы қалдым. Үнімді қойып етіп шығылап кеттім. Елгірей ол сөзімді әстайлы аңлайыпты. Мәйлі менің қата болсын, яке тоғыры болсын, ачықылып кетмейді. Әжіба, оның ішімдеке сөздерімді етқінім қата мұ? Апа, неміш қыз жығылайсыз, бүгін естеге бағамамдық? Қызым Дилназның ауазын аңлап, есімді еғдім. Чапсан кейін нұрыңызын кейін қызым, ақыңызым ойғыттым, естеге барыңыз. Шындақ, әр қанчы жығылап, батнышымдың қатты нәзір, ішкі баламны естеге, мектепке вақтыда апаршым керек. Яны дегі, йоқлымы дәпті епіліп кеткіче, идарғы бағамысан болмайды. Бұл шәрді көңілім ағырса, панақтатып беріп кәгідек, бір әтті қалырым ұйық. Қинапам қинатамла ұлттан адамлә болғыны білен, еніла Шәпқатның атанысы. Әргіз мұ, мән тәрі тұтырып, балыстын ағырмайды. Шындақ болған екен, чыдамай немі ама. Мұшыланы ойлап етіп, қалбімді Шәпқат ішкіміздің арасының бара-бара ерақлап кетіватқалықыны ескіп қалдың.

қандай тойғылық келіп ататтым. Бүгін екшембе. Шапқат бүгін мұ оқ шашылда мамы дей. Маштады оныңға. Бүгін баланы чоңайға апырып қойып, достым білен база айнып келайым екен, дедім. Хабыпты, чарчап қалдыңыз. Өзіңізге ярғыда кейін болса, бір қанчы құр артық сетуіна. Деді оныңға мұлайымлық білі. Яны дейхи, вақтым болған болса, бүлі база чөгіліш бер әкен мен, еңі бір тұр ағам сәл жіддей боқ қалды, дәп қошымын қойды. Шапқатның бұл сөздері маңы ят болғашқа, оныңға еш қанақ инкас қайтырмыды. Әмелиетті, бүгін әзімет білен, шәр сұртыдекі тағы мәнзірсіні көріп келішке дейшіп қойған еді. Балырымны чоң өйге апырып қойған дейкен, әзіметнің мені ағылы кәген машинасығы чықты. Бүгін ава толымы ұчық еді. Әзімет машинның үсті әйнекені ечіп әтті. Күз айлары болғашқа дерезден кірген ұғыр-ғыр шамал құлақларымға пичырлайды. Көп-көк асман, елінің ішкі тәріпедегі сап сыйрық дәрәхлі. Яғы селінған алтын паяндасла. Көз алдымда ғажайып күзел бір мәнзір ейіліп ятатты. Бұл шәрді шүнчі ел яшап, күз бәсілінің бұнчілік чырайлы қалдыны тұнжы қетім көрішім еді. Әзімет, менің мәнзірләні тихым ұққанғыда көріп елішім үчін машинны аста айдап маңды. Табиятның чырайлық мәнзірісі, машиндің чықыватқан лирик музика. Әзіметнің қызықарлық параңлардан қошылып, мен еқінді тұрмышымды езбәген барлық көңілсіздіклеріні тамамен ұнтып, рахатынып қаған едім. «Қандақ, қожал болдыңыз мұ? Бұй ә чырайлық мекен?» деді Әзімет. «Ә, бәк чырайлық кен. Рәхмәсізге Әзімет, мұш күнләді маңы бәк көп мәдәт беріп атысыз. Сізге қандақ рахмәт етішіні білемедім?» дедім оныңға миннәттар болған алды. Немеге рахмет еді сіз әхмәк қыз. Біз деген сабақдаш, еқін дос. Шапқатным о, рәнжіп, өзіңізді ұпыртып бүрмә. Оның дүн көрі, маным үшіндақ өз көңіңізді өзіңіз қошқып бүрсіңіз, неме деген яқши. Әзімет, кепіні қыпылып, аста оң құлын ролдан ажыртып, қолымны тұтты. Бәдінімне тоқтапкендәк әндекіп кеттім. Хәм, дәрхал қолымны татып алдым. Мен болды Гүлмира, қапып қалдыңыз ма? Яқай, мен бұнда қысам, немі дейшімді білемек қалдым. Артықшы ойлап кетмен, біз бақат дос қалас. Көңімізді башқычы яман ниет еққу. Мен мұ ажырышып кетіп, та ке сізді ұқчырат құча, күлдірі мәнісілік ішеді өткен еді. Сіз мұ айлыңыздың көңілің су ішмей, таза бі ярамның ішеді өріп тікен сіз. Тәқдір бізді ұқчыраштырды. Мана бір-бірімізге сырдаш, мұңдаш, еқін досладың болғанды бері әр ішкеміздің тұрмышы қошалық үшімді. Бұның нәрі қата. Есіңізді болсын, инсанның пәкәт бірлік етім яшаш бұрысты болуды. Қандақ яшаш өзіміздің әркелікке, өзіңізге бесім қылмама, сіздің мұл қошал яшаш оқуқыңыз ба? Әзіметнің сөздері бір-бірдің тәсірлік етіліп атқан болсын мұ, әмі достықтың халқып кетіш алды тұрған бұл алайды мұнасуәтіне қобыл қаламай, үркім дүпілдәп кетіп ататты. Әзімет, дегеніңіз орынлық. Бірақ біз бәкәт дос әм сабағдаш. Сіз білен еқін өтішім, әргіз мұ сіз білен ғайри мұнасуәтті болғыным әмәс. Бұл бәкәт бір достық халас. Ені немеләндіп түшендірішіні білемедім. Оны қапқып қойышыны қалым айттым. Әмі мұнасуетімізіне тегімі чоңқұрлаштырып, шапқатке қиянат қылышыны тегімі қалым айттым. Оның білен мұшындағы сабақташылық, достық мұнасуетіні мәңгі сақлап келішін үміт қылатты. Сізнің әр қанда қарарыңызғы өрмәт қыл мән Гүлмира. Мән сізнің тұрмышыңызды қалайым қан қылышыны әзәлін ойлап бақмадым. Мән пәкәт сізге қошалық ата қылалысам, сізнің қошалықыңыз арқылық өзімі қошалықсам дәймен. Мұшыншілікті аттым. Лекен ес қылдыңыз, яки ес қыламадыңыз. Мән сізні яхшы көрмен. Елікі кичік чағларымдекі мұлайым, омақ парты дешімні. Маны хазырқы көз алдымдекі чырайлық Гүлмираны яхшы көрмен. Бәлкім, бұл чоңқұр достығымыздың шекелленген мұхаббәтті. Маңа пәкәт сізнің сәмими достық мехріңіз болсыл күпайы. Башқы ешқандық артық тәліпім йоқ. Бәлкім, бұл мұ тәқдірмі орынлаштырушыды. Әзімет, ені немеләнді дей, құлықымға кірмеді. Өзімдің өзім ерақлышып, шапқатның мұхаббәтідің бара-бара айрылып келіп атқан мүшкілләді, тұйықсыз бірнің пайда болып, маңы қошалық ата қылышы, бәлкім әзіметнің етқіндәк тәқдірмі орынлаштырушы болышы мүмкін. Мен оның сөздерге қандақ жауап қайтырышын білемедім. Сізді бәқи

қойдым қандық. Темімтік еттіңіз ғо. Мұнда қылайлы. Бұ кепләні мән деймеген болай. Қағынны көңілімізге хавалық қылайлы. Алды тарапта текімі чырайлық мәнзірлі ба. Шүйек беріп айнып келайлы мұ? Деді әзімет арды кечемчілікні бұзып. Мән мақыл деген мәнді пешінінің іштім.

Әмма әзімет білін болған паранлары вә ұчырыштыр болса, бұған сір көп ешке башылды. Әзіметнің әр күн әвәтідіған ұчырлары оны шерін тұйғыла қайнымға чөмдіретті. О, әзіметтен ұчырашқан күндін башлап, құтты тептіні судәк хайаты рәңдарлышып кеткенде кес қылды. Ондақта, әзіметнің Гүлмирәге башқычы мәқсті бамыды. Оланың кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дейқтыңыз дауамлық әдеки радиожорны программыз орлаштырылған қалбының қағарының «Юркім сізді» намлық хикайысының дауамыды болсын.

چايقاش انسانلارنىڭ قۇياش بىلەن بولغان ئارىلىقى قۇياش سىستېمىسىدىكى ھەر قايسى چوڭ سەييارىلەر ئىچىدە 7-نچى ئورۇندا تۇرىدىغان بۇ پىلانېتانى تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشكە ياردەم بېرىدۇ. Уран муз белән капланган гаят зур планета булып, диаметры Ер шарының 4 хәссәгә тугры килә. Бүтәнләй дигәндәк, гидроген белән гелийдан тәркиб тапкан. Уның үз атрафында айлыныш оқы белән куяшны чөрдәп айлыныш орбитасы асасен параллель булып, 7 халатыда айлынды дишке булды. Бу куяш системасындагы барлык сәйярлар ичидәки иң алайдысыдыр. Башка сәйярларның үз атрафында айлыныш оқы һәм магнит мәйданының оқ сызыгы асасен уларның куяшны чөрдәп айлыныш орбитасыга тик килде. Уранның йолдыз алкысы бу экс нурларын шәкилләндергән булышы мөмкин. Уранның атрафындагы бошлыкны электрон һәм протон орап турды. Әгәр улар йолдыз алкысына сокылып кетсә, у халда йолдыз алкысының нур таркытышыны һәм экс нурның куып йерлешүне кертүп чыгырышы мөмкин. Қадірлік достар, төнде қызықарлық параңларды аңлап бақайлы. Оқшаш мәхби нөмір. Нұрғын кішінің оқшаш болмаған есабат нөмірінің мәхби нөмірі оқшаш болады. Әгер бәзі есабат нөмірлерінің мәхби нөмірінің қаттық тәлпі болса, пәкәт бәлге, сон, әріплерінің чоң кішік езіліші қатарлықланылы өзгертіп қойды. Меніңте, сіз мағажы нұрғын адамларының бірі құдайма? Тарахмы хиджил болып башкаладын өзүнө качырды. Ормалыкты балким бир кыл гарит адисин көрүшүңүз мүмкүн. У болсуму, баз дарахлардын колуна айтты, якын болсуму, лекин дарах тадиси кошин дарах менен кыстылып турмайды. Аксинче, окшош бөлөктөргө бөлүнүп, орлук сакталган алада болду. Бу кыл адиси дарах тадиси уятчалык адиси деп аталды. Көзүнү төвөндөн жукурга чимилдетиш. Сиз астыңкы көз капыгыңыз менен көзүңүздү чимилдете аласыз. Менинчи көп кысым кишилер бунда кыламайды. Амма бир хайван ба, у шунда кыла алады. Ула астыңқы көз қапығы білән көзіні чемілді дұды. О, бізгі тұнышық болған тоқу. Оныңдың башқы нұрғын құшыланың әмісі астыңқы көз қапығы білән көзіні чемілді дұды. Юрек таңшық үшінің кәшіп қылынышы. 1816 жылы франциялык доктор Найк бірінші әулат юрек таңшық үшінің кәшіп қылды. Оның таңшық үшінің кәшіп қылшыдық сәбәп болса, о, әсілді юзіні бейвасты беймарның бәдініге еқін қылып, беймарның жүрек соқышыны оңылғысы йоқылғы деген. Jenis dunya rekordida xatirlangan dunyoda to'y qilgan vaqti eng uzun bo'g'ini Ekvadordagi bir juft arxotin bo'lib, ular 1941 yil to'y qilgan. 2019 yilgacha jami 79 yil davomlashgan. Oxranglik Hasan Husan. Hasan Husan tilg'ilansa ko'pchilik cho'qim 7 xil ranglik Hasan Husanni o'ylaydi, lekin nurg'un kishi oxranglik Hasan Husanni ko'rib baxmagan. Bu xil oxranglik Hasan Husan bo'lsa, tumonlik Hasan Husan deb ataladi. Umu quyosh nurining suv molekulalari orqali qaytishi va sunishdan shakllangan bo'lib, faqat tumanliq Hasan Husanning rangi odatda biz ko'rdigan Hasan Husandek rang-arang bo'lmag'ishqa oq rangli Hasan Husan deb ataladi. O'xshimagan rangdagi ko'z. Bu dunyoda bir qism kishilarning ikki ko'zining rangi o'xshash bo'lmaydi. Bu hargizmi yolg'on ko'z qarchiqi taqvoganlikdan emas, balki ular tug'ilishidanlar shundoq. Bu xulada esa meditsinada rangdar parda g'ayridang kesli deb ataladi. Tara to'g'ni etish musobaqasi. Dünyada bir qism musabiqlarning turini biz o'ylab yetmasligimiz mumkin. Masalan, Gollandiyada bir xil tarat to'g'ni etish musabiqasi bor. Uning ustiga 2012 yillik tarat to'g'ni etish musabiqasida Willem Alexander musobaqaning chempionligiga erishgan. Varta sun eng ko'p ichdi. Balkim nurg'un kishi futbol maydonida eng oz yugurgan Vartaning doim eng ko'p suv ichadiganligini tushunmasligi mumkin. Amaliyotda doim o'tir maydonga yugurib berib, safdoshlarga yordam berishni nazardan saqit qilgan holatdimi? Варта яны диқтыны юксек дәрежеде мәркәзләштүрүши, һәм дә даим топ мәстәнләрнең варанҗурын кылып тоолышы астыда сәптәшләргә юқры авызлы маслышып командалык кылышы кирәк. Шу сәбәптән варта техник көп сотолыклышы кирәк. Адамның тырныкының асаслык тәркибе каттык аксыл булып, табиый мойты парчылышкы найт узун вакыт кетиде. Шуңа бурын илеткән тырнак хәзер дөньяның мәлим бер булым пушкакларда лагайлап йөрә торган булышы мөмкин. Салык маалыматларда көрсөтүлүшчө, 60% эрлер үйдө баккан иштини өзүнүн кыз достугу селиштурганда өзгө техим якында кез кылды экен. Унун үстүгө ишт бекиш вактынын узурчуга эгишип, эрлердин иштке болгон бекиниш туйгусуму жогору болду экен. Инсандын шоколад истемал кылыш тарыхы найты узун. Аңлашыла караганда илгири истемал кылдыган шоколадтын хаммиси суюк халаты болуп, 19-нчы асырдын 70-нчы жылдарына келгенде андан бизге тоонучтук болгон каттык шоколад барлыкка келген экен. Тадқиқатлардын сыпатынча Gülgiya östürüş, süngek sağlamlıqını saxlaşdı ki, ən yaxşı sulkan.

Оқушының хатырчам олтырыш хоқуқыға ұзақ мұдет капалаты қылғылы болудығалықыны түшендірді. Содияның адамгерчілік білін қайдыға тән итібар беріп, мұрасы қылышы нәтичісі де барлық дәвалашқычылар мұрасы келішімі хасыл қылды. Яғни, дилоғы четішілік өйге Чинчау варысты қылып, қанун бойынша көшмес мүлікні өзгертіп, тізімлаш рәсмейдіні бекерді. Чинчау пүтішкен мұдет ішіде, үш жауапкарының һәр бірге өйінің бағағы сондырылған пұлыдың 21 мың юэндін берді. Чинчау өз ұқтиярлықы білен, Чинчауға дилоғы четішілік өйде тұрыш ұқуқи тәсіз қылыды. Тұрыш мұдетті Чинчау өліп кеткен күнгіжі болуды. Тұрыш мәзгіліде келіп шыққан су, ток, өй, жай, мұлазыметі қатарлық қаражатларыны тұрыш оқуқығы иге кіші өз үстіге алуды. Бұ қытымқы мұрасада өй игдарлық оқуқы білен олтырышқы ішілтіш оқуқына айырып етіш ішқа ашырылып, әм өлгіченің вәсиет арзусыға қаттық әмәл қылынып, варысларының оқуқ, мүлік, мәнпәтіні қапалатландырды. Әм чоң яшлық ұрықтықалар үшін олтырыш төвенчеке мұстәкемленіп, тұққалындық Михри әң зор чәкті сақлынып қалды.

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-Оу шәхірлік халық сот мәккемісі қымметлік йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш дилосыға қарап чықты. Дило әхвали төвендікіче. Чан фамилик, Хуан фамилик қатарлықлар ілгірі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базырдегі мәлім завыдда ішлемчілік қылған. Аққаш құшқашның сайрыған авазыны яқшы көргешке, ян телефонуны ләнялық янрақтыға улап құшларының сайрыған авазыны қойып беріп, аққаш құшқашны аваз арқылы қызықтырған. Андын құш тұтуш тордың пайдылынып, ява аққаш құшқашны тұтқан, һәм оны үйіге іліп кетіп баққан. 2025 жылы 7 айның 29 күні Джен-Оу шәһәрлік Гуңан идарысының сақчылары чарлаш жәрияныда Чан фамилик қатарлықларыны нәқ мейданды қолғы түшіріп, жәмі 25 аққаш құшқашыны қолғы түшірген. Хәм Джен-Оу шәһәрлік орманчылық идарысы явайы хайванат өсімліклеріні қоғдаш башқұрыш тармықының далыға қойып берішіге өткізіп берген. Сот мәккемісі мұнда қарап чықты. Джен-Оу шәһәрлік халық сот мәккемісі қарап чықыш арқылық, Чан фамилик қатарлық 5 кіші, дөләт 2-нчі дәрежелік нұқтылық қоғдайдыған явай хайван Аққаш құшқаштың жәмі 25-ні қанунсыз оулыған вән сетіп алған. Қымметі 13 мың юәнге еткен. Пакеті инық дәліл іспаты толық болып, қымметлік йоқылыш кірдабыға беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш жинайтыны шәкілләндірді деп бекітті. Чан фамилик қатарлық кішілерінен тәшәбіскарлық білән жинайтыны тоныш вә ұқрар қылыш әхвалыны көзді тұтып, қанун бойынша енік жаза берілді. Чунха Халық Чумуриди Джинайштар Канонының 341 маддысының 1 тармақыда дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларыны қанунсыз тұтқан. Өлтіргенлер, яки дөләт нұқтылы қоғдайдыған қыметлік, йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайвалар вә оларының мәсулаттырыны қанунсыз етіп алған. Тошуған, сатқаларға 5 жылдан төмен мүддәтлік қамақ жазасы, яки тұтып тұрып әмгекеселіш жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы еғір болғаларға 5 жылдан юқыры, 10 жылдан төмен мүддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Қылмышы пәуқалада еғір болғаларға 10 жылдан юқыры мүддәтлік қамақ жазасы берілуді. Қошымча жәриманы қойылуды. Яки мал-мүлкі мусадир қылынуды деп белгіленген. Чан фамилик, Хуан фамилик, Лин фамилик, Лю фамиликлерінің дилоғы четішлік сомысы 20 мың юән. Ван фамиликнің дилоға четішлік сомысы 40 мың юән болып, айрым-айрым халда 5 адамге 3 айдан 5 айғыча тұтып тұрып әмгекесіліш жазасы берілді.

Сөйімлік радио алғучыла, шу тапты программымызды алынышы батуду. Бір көктат базырда пұрчақ ұйытмысы содыз қылдыған ішкейден бакен. Уланың бірі 30 яшлық ойал, яны бірі 20 яшлық бір жігіткен. Әмді бұ 30 яшлық ойал найт инчікі болып, нәтчі мөлчен үстідімі тих тұрдыкен. Оның ұдылы деке жігіт болса, найт адди садды болып, әхері дарлаға сәл иғырақ жыңлап бердіген. Оның пұрчақ ұйытмесе 30 яшлық ойалын екедін әрзан кен. Шуңа кішілерінің әмісі жігіттің пұрчақ ұйытмесін алыды екен. Жігіт күніге бір қанш қасқан пұрчақ ұйытмес сатыды екен. Әмі 30 яшлық ойал болса, аран бір қасқан пұрчақ ұйытмесіне найты тәсті сатыды екен. Әнді инчіке деп кәт қысақ, бұндақ әхвалла біздің әтрапымызда найты көп. Мен нем демекчі? Мен демекчі мен ке, көз алдымыздекі пайдыналы көзлеп, бір іш қылышының нәтижесі яқшоп кетішін атай. Шоңлашқа, әдісі көз алдыңыздекі пайдыны көзлемей, жырақты көзлем. Әқыллық бұл. Чоңларымызда соды қылалайдыған адам қаршы тарапны даңлайды, соды қыламайдыған адам адамдың құсыр іздейді деген кеп бар. Жігіт азырақ зиян тартыш бәділіге көп пайдаға ерішті. Херидарларымы көпейді. Әмі 30 яшлық аял болса, көз алдыдекі пайдыны көзлеп, херидарларының райығы бақмығашқа башқыланы тәсірлендіренбеді. Әң ақырда өз зиян тартып қалды. Шоңлашқа демекчі болғыным, зиян тартып қалмайдысыңыз, кән қорсақ болу. Өзіңізді де әмес башқыланы мы ойлан. Шындыла әң гүзел нәтиже сізнің болуды. Қош, қадірлік аңлығучыла, күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Менә сөйлемлек достлар, шу тапты программамызны дамлаштырып атабыз. Аңлап атканыңла станциямызның үзилмәс мелодия программасы. Сез үзеңезнең кайфиятыгызга диккат кылып бактыңызмы? Ройыңыз көтөрелгәндә тормышыңыз найт гүзәл туйлады. Истикбалыңызның парлаклыгын, күлләреңезнең куяш нурыга чөмгәнлеген, һәр кандай эшнең унчы вала тәс эмаслыгын, һәр хил мәсьәләләрне найт асан хәл кылып булдыганлыгын Кишләр белән булган илем беремеңезнең азадә найт хушал хорам булып атканлыгын, кыйынчылыкта калганда бемалал оттырып чыга алдыганлыгыңызны, һәм уныңдан бөсүп үтүш, мәсьәләне хәл кылыш чарасын тепип чыга алдыганлыгыңызны эс кыла аласыз. Бәлким әттигәндә рой кайфиятыңыз найт яхшы булган булса, аялыңыз яки юлдышыңызны яхшы күрәсез. Қоңыңыздыкедек қызметіңіздің балықыдың мәмнін болысыз. Өзіңіздің аддығының машиныңыздың мұ, найт құшал болысыз. Кәлгісі күйчу дегенде үміт білен қарайсыз. Сіз өзіңіздің мұшу психикілік алтыңызны әр вақыт тәткек қылып, начар әхвалыңызға диагноз қойып тұршыңыз. Оны әргіз өз мәйлігі қойып бәмәсікеніз керек. Шоңлашқа радио алдыдегі достлағы дейдігінем, кәскенмес ачықланма. Адамның ройыны түшірдіған кеп сөзләрін қыммаң. Инчик ойлап бақсаңыз, рой кейпиятыңыз яхшы болмағачқа мәйісленіп қалысыз. Кейпиятыңыз яхшы болғанда, тұрмышқа рахмет айтам. Кейпиятыңыз сәл начарақ боп қалған болса, өзіңізді салмақ тұтын. Әр вақыт құшал кейпиятын сақлап келім. Құшал кейпият, шындақла жүшқын ройы халет, әмімізге яр болсын, қені көйлерімізге мәрхәмәт.

Әр дайым көзсіз тамақ еп, ерім елден кейін, жігерінің май қаплаш әхвалі егірлішіп кеткен. Адам немі үшін көзсіз тамақ есімі жігерінің май қаплаш дәрейдісі егірлішіп кетеді? Жігерінің май қаплашының алдыны зады қандақ еліш керек? Жігерінің май қаплаш, жігердікі май зияды көп болу сәбдің келіп чықыдыған бір қыл кеселік. Адетте жігерінің май қаплаш, Асаслықы тәркебеді май, қанет мұқтары юқыр болған емекілеріні істимал қылыш білен мұнасуәтлік деп қарылды. Әмілетті, көзсіз тамақ егічілерінің жігірінімі май қаплышы мүмкін. Бұның сәбәбі асаслықы төәндікі бір қанчы нұқтыны өзчі қалыды. Бірінші, карбон су берікмелеріні зияды көп қобыл қылыш. Алды білен көзсіз тамақ едіғаларының көпіншісі ақсыл вә яғ толықлаш үшін мифән, үйгіре, болка қатарлық асасық емекілеріні көп мұқтарда істемал қылыды. Бұ емекілерді карбон су берекмелері мол болыды. Адам бәдіні қобыл қылған карбон су берекмелері бәдіннің ихтияджидың ешіп кеткенде, қан шекері вә инсулин сәвиесі өрлеп кетіп, артық энергия жігерді майғы айынып, сақынып қалыды. Шының білен вақыт ұзарған сері жігеріні май қаплышы мүмкін. Мәселен, зияды көп істимал қылындыған мейве, мейве шәрбіті вә татлық түрімлер, герче өсімлік хам әшия қылынған емеклік болсы му, лекен тәркібіде көп мұқтарда тәби қант маддысы бар. Ішкінші, майының келіш мәнбәсі муапық болмасылық. Көзсіз тамақ едіғанлар қобыл қылыдыған майының келіш мәнбәсі асаслықы өсімлік мейі вә қаттық постлық мейве қатарлықлардың ибарет. Лекен қаттық постлық мейве вә өсімлік мейімі зияды көп істимал қылынса, энергияның арту қобыл қылынышыны кәлтіріп чықырып, майының иғылып қылышыны ілгір сүріші мүмкін. Гөш хамеша қылынған емекілер кәмчіл болған әквалда, гөзсіз тамақ едіғанлар майының түрі вә мұқтарыға текімі диққат қылып, тойынған майыны зияды көп қобыл қылыштың сақылынышы керек. Оның башқа, дуфу қатарлық көзсіз емекілеріні пішіқлаш жарияңда, тәмлік қылыш үшін көп мұқтарда яғ, шекер вә тұз қошылыды. Қарамаққа сағлам көріндіған бұ көзсіз тамақларға, әмілетті май, қант тәркібі юқыр болыш қауіпі үшінілген болып, ұзақ мәзгіл істимал қылғанда, оқшашла жігерні май қаплайды. Үшінші, емек-ішмек құрылмысы муапық болмасылық. Бәзі көзсіз тамақ егічілерінің ақсыл вә емеклік талалырының қобыл қылынышыға сәл қаршы, емек-ішмек құрылмысының бірлі қыл болышыны кәлтіріп чықыршы мүмкін. Ұзақ мұддәт көзсіз тамақ егенде, ақсылының қобыл қылынышы етерлік болмай, жігерінің нормал метаболизм ықтыдарыға тәсір етеді. Жігерді май тошығычы ақсылыны синтезлайдыған етерлік ақсыл кәмчіл болғанда, май жігердің толық чығып кетелмей, иғылып жігерні қаплайды. Бұныны башқа витамин, минерал мадда қатарлық озықлық маддыларының кәмчіл болышымы жігерінің сағламлықыға тәсір еткізді. Мәселен, витамин Б түрідікі озықлық маддылар. Витамин Е қатарлықлар жігерінің зәр қайтыруш вә мадда алмаштыруш ықтыдарыға ниспетен интайын мұйым. Магний, синих қатарлық минерал маддылар жігерінің нормал құрылмысы вә ықтыдарыны сақлашқа пайдылық. Ұзақ мұддет көзсіз тамақ еш. Бұ озықлық маддыларының қобыл қылынышы етерлік болмастықыны кәлтіріп чықырып, жігерінің май қаплаш қауіпіні ашыр етеді. Яна қайсы амыллар жігерінің май қаплашыны пайда қылыды, яки иғырлаштыру етеді? Жігерінің май қаплашының шәкілінші көп қыл амылларының ортақ тәсірінің нәтидісі болып, емек-ішмектің башқа, төәндікі бір қанчы қыл амыл мұ, жігерінің май қаплашыны тезілті өтіду, яки еғірлаштыру өтіду. Тұрмыш адыды. Әркет қылмай ұзақ ұлтырайы вәрсе, энергияның сәріп қылынышы етерлік болмайды. Шының өлен артықчы энергия майғы айынып, бәдән сақлынды. Ұзақ мұддет зияды чарчашмы жігерінің мадда алмаштырыш ықтыдарығы тәсір еткізіп, майының жігерді иғылып қылышыны кәлтіріп чықырды. Шуңа емек-ішмек сағлам болған әквалды мұ, муапық чыныққиш вә әмгек білен дәмелішіні бірләштірмегенде, нормал бәдән иғырлықы вә метаболизм халтыны сақлап қалғыл болмайды. Яны шуныңғы диққат қылыш керек ке, көзсіз тамақ егічілер арақны көп ісімі жігерінің май қаплаш қауіпін ашыр етеді.
Kesellik ve doğru ameli. Diyabet, kanda may köpeyip gitiş, yukarı kan besimi, köp haltılık tuxumdan sindromisi katarlık sozulma karakterlik kesellikler, cigarının madde almaştırış iktidarı təsir görstüp, cigarının may kaplaş xaupini aşırı etidu. Onun başka hormon, antibiyotikler, tutkaklıkı karşı doğrular uzak müddet işiltilsi mu, cigarının yükünü eğirlaştırıp, cigarının may kaplaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna doğrunu muvafık işiltiş ve asasi keseliklerini dağılıp sakaytış mu, cigarının may kaplaşının aldın ilişki paydalık. Semizlik ve irsiyet amili. Semizlik, cigarının may kaplaştaki asaslık, hatarlık amıllarının biri. Ama gözsüz tamak yigicilerinin beden eğirliği ölçemden eşip kessi mi, cigerde may yığılıp kalıdı. Bir kısım kişilerde irsiyet amili sebebinin cigerinin mayğı bolgan madde almaştırış iktidarı bir kadar aciz, ya ki mayını saklaş iktidarı bir kadar küçlük buludu. Bu semizlik ve cigerini may kaplaşının yüz beriş ihtimallıkını malum derecede aşır etidi. Cigerini kaplıgan mayını yokutuşunun əpçil çağrısı. Cigarının kaplıgan mayını yoxutuş üçün yemek içmek, hareket ve turmuş usulü katılıq cihetlerde universal tanışaş ilip veriş gerek. Kesellik sebebin tepeş ve yoxutuş. Aldı bilen cigarının may kaplaşını keltürüp çıkardığan yemek içmek kurulması muvafık bulmaslık, hareket kemçil buluş, araqını köp iç, doğrunu muvafık istimal kılmaslık katarlıq kesellik payda kılgıcı konkret sebeplerinin bari yoxluğunu aydınlaştırılış, hem de yemek içmek kurulmasını tanışış, hareket miktarını aşırış, araktaşlaş, cigarga ziyanlık doğrularını istimal kılışını toxtutuş, katarlık tedbirlerini kullanış. Eğer semizlik sebebidin bulsa, beden eğirliğini yeniklitiş gerek. Dikkat kılışkı tigişlik şu ki, beden eğirliğini heptide 0,15 kilogramdan 1 kilogramgıça tedirci azaytış. Tez sürette oruklap, salametlikke ziyan yetkizüyleştin saklanış gerek. Yemek içmekni tanışış. Kent, yağ terkibi tüven, talalık yemeklerini asas kılıp, kent, yağ terkibi yukarı yemeklerini az istimal kılış gerek. Bulup mu tücüpülep işlengen karbon su birikmeleri ornuğa kanıt körsetküçü tüven yemeklerini istimal kılış, kan şekerini kontrol kılış kıpaydılık. Zeytun meyi, katlık posluk meyve, ve belik katarlıklarını muvafık miktarda istimal kılıp, ziyadı toyunğan ve toyunmağan yağ kislatasını istimal kılmasık gerek. Aksıl, vitamin, mineral madda, yemeklik talası katarlık uzukluk maddalarının tekşi kobul kılınışıga kapalı tıkılış. Pırçak türü dikiler, pırçak yasalmaları, dallık ziraat, yeni köktat ve meyveçi ve katarlık uzukluk terkipleri mol bolgan yemeklerini köprek yiyiş gerek. Şununla bir vaxtda ədidin artıq yep içiştin sağlanış, ərqetimliq tamakta korsağını 7-8 ülüştün artıq toyğuz etməslik gerek. Turmuş adeti. Ər günü muvafıq mıqtarda oksigenlik çınıqış. Məsələn, tez mıngış, astı yügürüş, su üzüşünü davamlaştırış gerek. Bunun bədəndiki artıq may və energiyanı xortışqa yardımı var. Her haftada az digende 150 minut otura hal sıcılıqdaki oksigenlik çınıqış ve muskul küçe yetişme aşkı kılsa, bedendeki mayını azaytıp, cigarını may kaplaşının aldın algılı buludu. Bunun başka yeni kanuniyetlik meşgulat kılıp, yeterlik uxlaş gerek. Her günü 7 saatten 8 saat keçe süpetlik uxlaş gerek. Keçisi uxlamaslık ve ziyadı çarçaştın saklanış gerek. Könlünü azadı tutup, uzak müddet ciddileşiş, teşvişleniş katarlık selbi keyfiyatlarda bolmasık gerek. Aktip, ümit var ruhi halet, cigarının sağlamlığı paydalık. Muvafık doğru istimal kılıp davalaş. Cigar iktidarı bir normal ya ki kandaki may miktarı yukarı bolgan bimarlar, doktorunun körsetmesi boyunca cigarını asırap, kandaki mayını tövenletidigan doğrularını muvafık istimal kılıp davalanış gerek. Şununla bir vaxtda alaqadar körsetküşlerini kararlık tekşürtüp, kesellik ekvalının özgürüşünü hareket altıdı küzdüş, hem de tekşürüş neticisi asasen davalaş layihasını tanışış gerek. Umumən cigarını may kaplaşının şekillenişi, yemek içmek bilen münasuvatlık bulup kalmasın,
yana beden ağırlığı, irsiyet amili, turmuş adeti ve doğru istimal kılış katarlık köpkül amıllar bilen mu ziş münasvetlik. Gözsüz tamak yiş, cigarını maykaplaştığın pütülleri saklangılı buluduğalıkıdın diyerek vermeydu. Cigarını maykaplaştığının aldın iliş ve onu davalaşta yemek işmek, turmuş adeti, doğru istimal kılış katarlık köp tereplerden universal oyluş gerek.

0: Мен чоң дарыялағы құйылып, бейпаян етізланы суғардым.
1: Бас күні су дарыялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлықына қадырлайлы. Әрбір тамшы су өз орнаны тапсын.

Аққаш құшқаш оулыған 5 адам жинай жазағы тартылды. Яқында Фуджен өлкісі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базыры мәдіниет мәркізі мейданыда Джен-Оу шәхірлік халық сот мәккемісі қымметлік йоқылыш кірдабығы беріп қалған явай хайваларға зиян еткізіш дилосыға қарап чықты. Дило әхвали төвәндікіче. Чан фамилик, Хуан фамилик қатарлықлар ілгірі Джен-Оу шәхірі Шүйдің базырдығы мәлім завыдда ішлемчілік қылған. Аққаш құшқашның сайрыған авазыны яқшы көргешке, ян телефонуны ләнялық янрақтуға улап құшларының сайрыған авазыны қойып беріп, аққаш құшқашны аваз арқылы қызық тұрған. Андын құш тұтуш тордың пайдылынып, ява аққаш құшқашны тұтқан, һәм оны үйіге еліп кетіп баққан. 2025 жылы 7 айының 29 күні,

Pak əməldar Yüqian. Мың сұлалысының даңлық вәзірі Yüqian пак әмәлдар болып, бір қытым орда оны Хэнэнни көздің кәчіріп келешке әвәтіду. Қайташыда кішілер оның ордыдегі әмәлдарларға соғат қылышы үшін епек яғлық, могу, күже қатарлық ерлік алайды мәсілатларыны елдіқ тұтуду. Лекен о қатты қобыл қылмайды. Хәм епек яғлық, могу, хәмді күжелер әсли авамның иділер. Көзі түшкәш қиянеткар әмәлдарының юртқа апәт болды. Әмді бұ нәрсілер. Халиб олмақ үшін мән қиянеттін ғозурыға ханның құрық қайтырлар, деп нәзім қатыды.

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилар мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яхшы жүрішінің алдын кішіпті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қып бері, я?
5: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Олтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-ігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жілкені еді.
10: Бәдінімізді нәч трилион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт отыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
11: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Setib alalaydıgan əmili küçüğünüz bolsun. Setib ilişini rət qıladıgan kəskillikiniz mi bolsun?

аңлаватқаныңла Мәркізі қалық радио станцисының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

станцымыз хәвірей. 100 жылық чоң партияның әсілі мәқсті ұйыл таштек мұстәккем. Милләттің гүліниш вәзейтіне тосып қалғылы болмайды. Башуджи Ши Цзиньпин Чунго Компартиясы құрылғалықының 105 жылықыны тәбіркләш жығынды қылған мойым сөзіде, шаллық мұсапы әсіліп өтілді. Парлық ыстықпалғы нәзір сілінді. Чунго Компартиясының тәңдассіз есілі қысылеті чоңқыр ечіп берілді. Яңы мұсапыға жасарат білен атылынып, яңы дәуір үшін төкіп қошуш ирадысы вә шәнчі қәт'і жақарланды. Башуджиның мойым сөзі мәркез вә дөләт орғалары, халық тәшкілатлардыки партия әзалары вә кадрла арысыда қызғын инкас қозғыды. Көпчілік мұныларыны білдірді. Yolda Ши Цзиньпин ядролығыдыки партия мәркізі комитетінің әтрапығы тәхімі зеч ойышып, Ши Цзиньпин яңы дәуір жонгочы социализм идеясыны омомүзлік ызжаллаштырып, ұлық партия құрыш ройыны әвжалдырып, әсілі мәқсәт вә бұрышны әмілет көрістіп, дөләтні құдрет таптырыш құрылышы, милләтні гүлләндіріш ұлық ішлеріні жонгочы заманулаштырыш арқылық омомүзлік ілгір сүріш үшін бошашмай күрәш қылымыз. Қызыл кеймедің башылынып, еңі дәбір ішілді. Жоңхадың ибарет ғайет соры парахот ұзақ күче мұқым ілгірліді. Башуджи Ши Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. 105 жыл бошашмай күрәш қылыш арқылық жоңғы халқының ыстықбалы вә тәқтірі түптін өзгерді. Жоңха милетінің ұлық гүлінішіне ішқашырдыған тоғыр ел ішілді. Марксизмнің құдіретлік аяты күче намаян болды. Dünyanın tarihi musabisige çoğunkur təsir kösetti. Kudretlik Jungo Kompartisi taulap çıkıldı. Partimiz uluğ, şereplik, toğru partiye buluşka tamamen münasip. Partiye azaları kadrla monularını bildirdi. Başuji Ши Цзиньпиннің tarihi təcrübləni çoğunkur yekülleşi, köpçiliknin yeni dəvir, yeni musabide davamlıq küreş kılıp, yeni şallıq netici yartış şençi və iradisini teximi çıngıttı. Merkez Komitet Teşkilat Bölümü Teşkilat 2. İdarısının muavin başlığı Liang Shaoqiang mundaq dedi. Başuji Ши Цзиньпиннің мойым сөзі де шаллык мусапы әсләп өтілді. Парлак ыстықбалғы нәзір селінді. 105 жыл бошашмай күрәш қылыш шуны испатлады ки, Джунгоның ішлеріні яхшы қылыштыки ачқуш партияда. Партияның умумүзлік рәхбәрлігі де. Болыпмы партия мәркізі комитетінің мәркездік бір тұташ рәхбәрлігіді чың тұрышта вә оны күчейтіште. Яңы мұсапыда біз ішкені тихләшіне қәт'і химайы қылып, ішкені қоғдашыне қәт'і ішқашырышыне тәшкілат қызметінің бүтін жәріяныға, әрқайсы тәрәплерге сыңдырып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясіне умумүзлік ызжаллаштырып, әрқайсы тәрәплердікі ықтисасықларыны партия вә халық ішлерге топлаймыз. Дөләтлік тәрәқият вә ұслаат комитеті кадрла мәхкемісінің муавіні башлығы Гуруй мұндақ деді. Нәх мейданда Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзіні аңылап, ин тайын рухландым, илхам алдым. Кәлген yolымызға нәзір салсақ, партиямыз халқы рәхбәрлік қылып, тәрәқи тапқан дөләтлер нәчі 100 yılда бесіп өткен санаатлышыш мұсапісіні нәчі 10 yılдыла тамамлап, ықтисадның тез тәрәқи қылышы вә жәмиеттің ұзақ мұддәт мұқым бұлыштын ібарет ішкі чоң мөжізіні яратты. Жоңха милетінің ұлық гүлінішіні ілгір сүрішті мәсілісіз парлақ ыстықбал намаян болды. Біз партия рәхбәрлігідің ібарет бұ әң чоң әвзәлікті чаң тұрып, оныңдың яқшы пайдылынып, оны яқшы раважландырып, партия мәркізі комитетінің түрлік тәдбір орылаштырмыларыны кәм күтсіз жайды әмейліләштіріміз. Мемлекетлік баш ішчілер ұйышмасы тәшуқат муарып бөлімі идеви сияси етекчілік башқармасының бірінші дәрежелік тәтқиқатшысы Хы Зылиң мұндақ деді. Башуджи Ши Цзиньпин 105 жыл бошашмай күрәш қылып, Жоңха милетінің ұлық гүлінішіне ішқашырышының тоғыры yolını аштық деп көрсетті. Бұл жараңлық вә күшлік сөздерін аңлап, көңілім хаяжан вә ғайратқа толды. Yolның тәқтіріні бәлгілейдіғалығыдек чоңқыр мәзмонini хақиқи түшендім. Біз ішчі қызметчілеріні партияның кепіні аңлап, партияге әгішіп мәңіп, ішчілер сыныпының әмілі ішлеп, мәсулиетіні зерттіп,

0: Әмісігі еліші арқылық жоң көчі заман ұлаштұруш, дөелетіні құдырат таптұруш, гүлләндіруш ішілерға күш қошқы етәкләйміз. Мәркізі Сиясы Қанун Комитеті Сиясет Тәтқиқат İdarısының муавин башлығы Сәй Гошин мұндақ деді. Башуджиның мойым сөзі марксизмнің шаллық өжеті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партиямыз Башуджи Ши Цзиньпин рол тұтып ел башлышы арқысыда, халыққа рәхбәрлік қылып, дүнияның диқтіні тартқудек ұлық муапқиятларыны қолға келтірді. Чонхо милетінің ұлық гүлініш вәзиетіні тосып қалғылы болмайды. Мәслісіз парлық ыстықпал намаян болды. Сияси қанун сепідікі кадрыла шеншіні чыңытып, давамлық күреш қылып, мәсулиетімізні толық ада қылып, дөлетнің қауіпсізлігі вә жәмиет мұқымлықыны бүтін күчіміз білен қоғдаймыз. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Чонго Компартиясының 105 жылық күреш қылышы жәрияныда үздіксіз шаллық нәтижі ярталышы, тарих вә халықның Чонго Компартиясыны таллығалығыдекі түп сәбәп. Партиямызның башқы партия вә сияси күшлер тәң тұрып болалмайдыған есіл қыслетке егі болғалықыда. Көпчілік мұныларыны білдірді. Башуджи 6 баштын ақыры арқылық Чонго Компартиясының немі үшін қабыл икәлікінің ашқышлық шиферіні ечіп беріп, партиямызның башын ақыры күшлік ижатчалықы, ойышчалықы, жәңгі варлықыны сақлышы үшін еніқ йөніліш көрістіп бәрді. Қолланмығы игі қылды. Пәнтехники министерліқі 4-ші мәхкемесінің башлығы Су Чжиң мұндақ деді. Башуджи Чонго Компартиясының шаллық нәтижелеріні үздіксіз ярталышыдекі 6 есіл қысылтыны чонқыр ічіп бәрді. Бұ мәнді чонқыр тәсір қалдырды. Дәл мұшы есіл қысылтлар болғашқа, партия мәркізі комитетінің күшлік рәхбәрлігі де дөлетіміз ұл тәтқиқат селінмісіні үздіксіз ашырып, пәнтехника түзілімі ұслағатыны чонқырлаштырып, пәнтехники ішлерді тарихи муапқиятларыны қолғы келтірді. Тарихи өзгүрішләні асылы қылды. Зор яңылық яртыш нәтижелері арқарқыдың барлық келді. Пәнтехникіді яңылық яртыш жоқыры сүпәтлік тәрәқиятқа омамүзлік құвәт қошды. Экологилік мұйт министерліқі орган парткомының күнділі қызметлерге мәсул муавин шуджисі Ли Хунбин мұндақ деді. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян партиямыз дәл тәңдассыз есіл қысылеті білен экология мәдәнилікі құрылышыны ілгір сүріп, нәзірияның әмәлиеткіче тарихи характерлік, бұрылыш характерлік, умумиет характерлік өзгірішләні ғасылы қылды. Халқымызның әтрапыдекі мұйыт бағансыры яқшыланды. Осман техімі көк, тағылары техімі ешіл, сулары техімі сүзік болды. Біз Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің ройыны экологилік мойытны қоғдаштығы түрлі қызметлерді хақиқи ізжалаштырып, әмәлиләштіріп, гүзел жүнгі құрыш ұлығвар планыны қадам-мұқадам гүзел реяллықы айландырымыз. Мәркізі комитет іждамайы қызмет бөлімі Бәнгүңтіңінің мудрі Линджи мұндақ деді. Біз Башуджиның мойым сөзінің ройыны өгініш вә ізчыллаштырушыны Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініш вә ізчыллаштыруш білен зечбірләштіріп, Чонго Компартиясының немі үшін қабыл ішкәлігіні чонқыр түшініп, чонгочы социалистік жәмиетіні идары қылыш жолы да қәт'і тәуренмей меңіп, гүлленме сәхалардекі партия құрылышыны чың тұтып, партия құрылышы арқылық асаси қатламны идары қылышқа етекчілік қылышыны күчейтіп, аммыны ойыштыруш, аммығы мұлазымет қылыш қызметіні яқшы ішлеп, оқшаш болмыған іждамайы топтікілер көңіл бөліп атқан мәселелер вә арзу тәләплеріні бір тұташ пилаллап яқшы хәл қылымыз. Чонго Компартиясы тарих көргәзмі ханысының башлығы Ли Зуңюэн мұндақ деді. Чонго Компартиясы тарих көргәзмі ханысы ечілған 5 жылдан бұян, партия әзалары кадрыла, амма вә чәт әл башлықлары сияси әрбапла бәс-бәстә көргәзмі ханығы беріп, Чонго Компартиясының немі үшін қабіл икәлігінің ашқышлық шиферіні іздеді. Чонго Компартиясы қолық кәлтірген шаллық муапқиятларге ихтирам білдірді. Кейінгі қадамда біз Башуджи Ши Цзиньпиннің мойым сөзінің ройыны чонқыры өгініп вә ізчыллаштырып, Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны өгініп вә ізчыллаштырып, Чонго Компартиясының еңі дәуірінің insaniyet taqdiri ortaq gavjisi barpo qilish hikoyalarini yaxshi so'zlab, kommunistlarning ma'naviy makonini chin qalb, chin hissiyotimiz bilan yaxshi qurib chiqamiz. Yangi davr yangi musobada partiyaning buruch vazifasini ishqa oshirish barliq jungo kommunistlardan ishonchni chingitib, davomli kurash qilishni talab qiladi. Partiyaning asosiy nazariyasi, asosiy lo'shani, asosiy tadbirni ching turish shart. Xalqqa yaqindan toyinib, tarixiy ulug' ishlarni vujudga chiqarish shart. Olg'i ilgirlash yo'lidagi xavf-xatar, xirislarga faol taqobul turish shart. Insoniyat taqdiri o'rtaq yavlisi barpo qilishni sijil ilgiri surish shart. Partiyani umumijlik qattiq idora qilishni uzoqcha ching turib ilgiri surish shart. Partiya a'zolari kadrlar munularini bildirdi. Bosh shujining 5 shartdan iborat aniq talabini boshlamchilik bilan amaliyalashtirib, ishonchni chingitib, bo'shashmay kurash qilib, xavf-xatardan, bo'ron-chopqindan qo'rqmay, davr va xalqqa yuz kelaligidek yangi natijalarni uzluksiz yoritamiz. Markaziy intizom tashkilish komiteti, davlatlik revizya komiteti, partiya stili, hukumat stilini nazorat qilish ishxonasining muavin mudiri Mavin mundaq dedi. Biz bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yini qat'iy izchillashtirib, amaliyalashtirib, buruch mas'uliyatni zimmamizga elib, partiyaning isil xislatini joriy qildirib, partiyani umumijlik qattiq idora qilishni uzoqcha ching turib olg'a siljitib, cheriklishki pitin olmaydigan, cheriklishalmaydigan, cheriklishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a siljitib, partiyaning xalq ommasi bilan bo'lgan qon bilan go'shtdek munosabatini quyuqlashtirib, xalq uchun kurash qilishni gavdalandirib, nafsi yomon chivillar, cheriklashgan chumolilarni qat'iy jazolab, partiyani umumijlik qattiq idora qilishning asosiy qatlamga kengayishi, ommaning atrofiga kengayishini ilgir suramiz. Diplomatiya ministerligi Shimoliy Amerika Okeaniya mahkamasi 1-chi partiya yacheksining shujisi 1-chi boshqarmasining boshlig'i Ping Pei mundaq dedi. Bosh shuji insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishni davomli ilgiri surish shart deb ta'kidladi. Bumu partiyamizning azaldan bor bo'lgan internatsionalizmlik hissiyoti va dunyoning buyuk birligiga intilishdek tarixiy burchini to'liq gavdalandirib berdi. 100 yillik o'zgarish tezlashayotgan oriq ko'rinishda bosh shuji o'tirg'i qo'ygan dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusi amaliyalashib yiltiz tortib, bog'an siri ko'p davlatning qizg'in ovoz qo'shishiga erishdi. Yangi musobaqada biz insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishdan iborat yuksak nishonga qarab bo'shashmay tirishib, dunyoga jungu aql parosti, jungu loyihasi, jungu kuchi taqdim qilamiz. Mamlakatlik ayollar birlashmasi tashkilot bo'limining boshlig'i Yang Jing mundaq dedi. Biz bosh shuji Si Jinpingning muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'g'inib, inchiki o'zlashtirib, partiya qurilishi orqali yetaklashda chang turib, ayollar to'kpi yoritish yurishlik harakatini cho'nqur yo'l qo'yib, millionligan ayolni partiyaning gapini anglash, partiyaga ergishib mengishga itboqlashtirib, yetaklab, partiyaning g'amxo'rligi, illiqligini ayollarga yetkazib, ayollar, bolalar his qila oladigan yaxshi ish, amaliy ishlarni puxta yaxshi qilamiz. Kommunistik yoshlar ittifoqi markaziy komiteti xalqaro aloqa bo'limi, xalqaro tashkilot boshqarmasining boshlig'i Jingyue mundaq dedi. Bosh shuji so'zda butun partiya yoshlarga ahamiyat berishi, ko'ngil bo'lishi, qo'llashi kerak deb ko'rsatdi. Yoshlarni ulug'vor iroda tiklab, davrning og'ir vazifasini dodil zimmasiga elishga ilhomlantirdi. Biz bosh shujining topshiriqini boshini oxiri asta ching saqlab, yoshlarni qat'iy tavranmay, partiyaning gapini anglash, partiyaga ergishib mengishga yoshlarni har qaysi sohalarda jon tikib kurash qilib, yangi musobaqada tarixiy kuch ulab yugurish musobaqasini yaxshi qilib, yoshlik bahori orqali yo'l ochib, g'oyasini nurlantirishga yetaklaymiz.
1: Stansimiz xavri. Davlat idora qilishda oldi bilan partiyani idora qilish kerak. Partiya gullangandila davlat qudrat topadi. Bosh shuji Si Jinping munolani ta'kidladi. Jungucha zamanlashtirish Jungu kompartiyasi rahbarligidagi sotsialistik zamanlashtirish.

Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Қан чигра иғзи, Джонгу Европа нөвәтчі поэзи қошылған Бағчы районы қатарлық әндізілерінің үздіксіз тәрәқи қылышыға әгішіп, линия поэтки районлар тәдірджи халда әшия обороты, сода, ясымычылық вә мұлазымәтчілік жоғырылған жоғырымы тәрәқият супсыға айланды. Джонгуның Доссил Дорфтики баш консули Юйюң мұндақ деді. Жонгу Европа нөвәтчі поэзи транспорт йолы болыплы қалмастын, техімі мұйымы кәсіпілін базарыны тұташтырдыған тәрәқият васысы болып, қарқындыларының район халқыған ішләп чықырышыны орынлаштыруш, тәмінат зәнжірінің масылышыны әлалаштыруш қыдыдарыны күчейтті. Баған сір көп Жонгу Германия ясымычылық қарқандылары, Жонгу Европа нөвәтчі поэзіға тайыныш арқылық әмкарлықны тездін қанат ейдіріп, Жонгу Германия кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірінің алақысыны үздіксіз чоңқырлаштырышқы түрткі болды. Транспорт yolудың тәрәқият түгіні кіче, ічі өтеш әмкарлықны давамлық чоңқырлаштырыш ілгірі сүрілді. Нөвәтте соды қорықчылығы, район сияси тоқынышы қатарлық хырыслар, халқыра содыға техімі көп еніқсіздік еліп келді. Шындақ болған тәқтірді мұ, Жонгу Европа нөвәтчі поэзінің еллік қатнаш мұқтары 2016 жылдікі 1702-ден 2025-лі 20022-ге көпейіп, 10 елді 10.18 хәсі ашты. Юк тошуш құрылымысының дәрежесі үздіксіз юқыр көтірілді. Қошылмы қымыты юқыры малларының егілген нәсіпті давамлық ашты. Қош юнілішлік транспорт техімі тәңпон болды. Зебит Европа Джунгу ықтисас соды хемкарлығының көлемі ғайет зор. Карханыларының мұқим, юқыр үнімлік әшия оборот yolыға болған ихтияжи техімі кәвділік. Әмәли мәнпәтіні чықыш қылғанда, ішкі тарап хемкарлығыны күчейтішке ихтияждық деді. Тәмінат зәнжірінің мұқымлықыға болған бұл қыл ихтияж, яна линия бойдыки әшия оборот түгілерінің үздіксіз мүкәммәлішіге түрткі болды. Германия Дойсбург порт гурохының баш тижарет әмәлдары Ларис Нинхавис мұндақ деді. Нөвәттікі қалқыра мұйыт мұқым. Шенчілік тәмінат зәнжірінің херидарларының ехтияжыны қандырыш, әмкарлық шенчіні күчейтіштікі мұйымлықыны яны бір қытым кәуділендірді. Транспорт торының әуірішімлікіні ашырыш үшін Дойсбург порты Асия-Яуропа базарыны тұташтырыш yolыны янымы кеңейтмекте. Шуман мұндақ деді. 10 елдің бұян қатнаш мұқтары 10 әсі ешіп, алақыны өзіра раваллаштырушының қымметіні іспатлаплық алмастын, бәлкі ене Европа Джунгу ұқтисад сода алақысының реал ехтияжыны кәуділендірді. Карханының көңіл бүлдіғіні үнім, шенчіліклік вә әмкарлық порысты. Европа білен Джунгуның кәсіп жәетті өзіра толықлаш әвзәлікі рошен. Жонгу мүкәммәл кәсіп зәнжірі вә ясымычылық әвзәлікігі іге. Европаның құрылыш техникісі вә өлчәм системісі жәеттікі жоғланмысы чоңқұр. 10 ел ілгірі кішілер поездің тағы дәрияларының халқығалықыға қуақ болған болса, 10 елдің кейін кішілерінің көз алдыда Асия-Яуропа чоңқұрықлығыда созылған әшия обороты вә кәсіп тори намаян болды. Гүлдірілген гүдік авазы ішіде еңі полат карваллар, полат рейліс үсіде тоқтамай қатнап, ечі бітіш, әмкарлышыш, өзіра нәпиет күзіп, тәң пайды елішнің парлақ кәлгісіге атлан дейді.

Өрмәлік радио аңлаучылар. Перу мемлекеттік сайлам тәртібі ішханасының 6 айының 29 күні илан қылған барлық билет есептеу нәтижесі көрсетсе, оң қанат партия Халық күші партиясының намзаты Кейко Фужимори, сол қанат партия Әміміз Перу үшін партиясының намзаты Роберто Санчесін еңіп, Перу зұңтың сайлымында ғалбы қылған. 51 yaş kirgan Keiko Fujimori Peru'nun sabiq zungtungi Alberto Fujimori'nin qizi. Tahlilchilar mundaq deb qaradi. Keiko Fujimori'nin saylam raqobatidagi tartib va bexatarlik tashabbusi Peru'dagi saylovchilarning bo'libmi shahar rayonidagi saylovchilarning ko'ngil bo'lgan masalalarga mos keladi. Bu uning saylamda o'tib chiqishidagi asosiy sabablarning biri. Әмма Перуның нөәткі іждімай іштірі вә ұқсады нұрғын қиыншылықлағы дөшкен мәк.

даңдарлашқандай тойғылық келіп ататты. Бүгін екшембе. Шапқат бүгін мұ оқ шашылда мамады. Наштады оныңға. Бүгін баланы чоң ойге апырып қойып, достым білен база айнып келеймекен, дедім. Хабыпты, чарчап қалдыңыз. Өзіңізге ярғыда кейін болса, бірқан чұқыр артық сетвейлі. Деді оманға мұлайымлық білі. Яны дейхи, вақтым болған болса, білі база чөгіліш бер әкен мен, еңі бір тұр аған сәл жиддей боқ қалды, дәп көшімі қойды. Шапқатның бұл сөздері маңы ят болғашқа, оныңғы еш қанақ инкас қайтырмыды. Әмелиетті, бүгін әзімет білін, шәр сұртыдекі тағы мәнзірсіні көріп келішке дейшіп қойған еді. Балырымны чоң өйге апырып қойған дейкен, әзіметнің мені алғылы кәген машинасығы чықты. Бүгін ава толымы ұчық еді. Әзімет машинның үсті әйнекені ечіп әтті. Күз айлары болғашқа дерездің кірген ұғыр-ғыр шамал құлақларымға пичырлайды. Көп-көк асман, елінің ішкі тәріпедекі сап сыйрық дәрәхлі. Яғы селінған алтын паяндасла. Көз алдымда ғажайып күзел бір мәнзір ейіліп ятатты. Бұл шәрді шүнчі ел яшап, күз бәсілінің бұнчілік чырайлы қалдыны тұнжы қетім көрішім еді. Әзімет, менің мәнзірләні тейхім ұққанығыда көріп елішім үшін машинны аста айдап маңды. Тәбиетнің чырайлық мәнзірісі, машиннен чықыватқан лирик музика. Бә, әзіметнің қызықарлық параңларыдан қошылып, мән еқінді тұрмышымды езбәген барлық көңілсіздіклеріні тамамен ұнтып, рахатынып қаған едім. Қандақ, қошал болдыңыз мұ? Бұй ә чырайлық мекен? Деді әзімет. Ә, бәк чырайлық кен. Рәхмәсізге әзімет. Мұш күнләді маңы бәк көп мәдәт беріп атысыз. Сізге қандақ рахмәт етішіні білемедім. Дедім оныңға миннәттар болған алды. Немеге рахмәт етісіз, әхмәк қыз. Біз деген сабақдаш, еқін дос. Шапқатнымы рәнжіп, өзіңізді ұпыртып жүрмә. Оның дүн көрі, мұным үшінді өз көңіңізді өзіңіз қошқып жүрсіңіз, немеге яқшы? Әзімет, кепіні қып болып, аста оң қолын ролдан ажыртып, қолымны тұтты. Бәдінімне тоқтап кендек әндікіп кеттім. Хәм, дәрхал қолымны татып алдым. Мен болды Гүлмира, қапып қалдыңыз ма? Яқай, мен бұнда қысам, немі дейшімді білемей қалдым. Артықш ойлап кетмен, біз пәкәт дос қалас. Көңімізді башқычы яман ниет йоққу. Мен мұ ажырышып кетіп, таке сізді ұшыратқыча күлдірі мәнісілік ішіде өткен еді. Сіз мұ айлыңыздың көңілің су ішмей, таза бияранлық ішіде үріптікен сіз. Тәқдір бізді ұшыраштырды. Мана бір-бірімізге сырдаш, мұңдаш, еқін досладың болғанды бері әр ішкеміздің тұрмышы қошалық үшімді. Бұның нәрі қата? Есіңізді болсын, инсанның пәкәт бірлік етім яшаш бұрысты болуды. Қандақ яшаш өзіміздің әркелікке, өзіңізге бесім қылмама, сіздің мұ қошал яшаш оқуқыңыз ба? Әзіметнің сөздері бір-бірдің тәсірлік етіліп атқан болсы мұ, әмі достықтың халқып кетіш алды тұрған бұл алайды мұнасуәтіне қобыл қаламай, үркім дүпілдәп кетіп ататты. Әзімет, дегеніңіз орынлық. Бірақ біз пәкәт дос әм сабағдаш. Сіз білен еқін өтішім, әргіз мұ сіз білен ғайри мұнасуәтті болғыным әмәс. Бұл пәкәт бір достық халас. Ені немеләндіп түшендірішіні білемедім. Оны қапқып қойышыны қалым айттым. Әмі мұнасуетімізіне тейхімі чоңқұрлаштырып, шапқатке қиянат қылышыны тейхімі қалым айттым. Оның білен мұшындақ сабақташылық, достық мұнасуетіні мәңгі сақлап келішін үміт қылатты. Сізнің әр қанда қарарыңызғы үрмет қылмен Гүлмира. Мен сізнің тұрмышыңызды қалайым қан қылышыны әзәлін ойлап бақмадым. Мен пәкәт сізге қошалық ата қылалысам, сізнің қошалықыңыз арқылық өзімі қошалықсам деймін. Мұшыншілікті аттым. Лекен ес қылдыңыз, яки ес қыламадыңыз. Мен сізнің яқшы көрмен. Еліқе кішік чағларымдекі мұлайым, омақ парты дешімні. Маны қазірқі көз алдымдекі чырайлық Гүлмираны яқшы көрмен. Бәлкім, бұл чоңқыр достығымыздың шекелленген мұхаббатты. Маңа пәкәт сізнің сәмими достық мехріңіз болсыл күпайы. Башқа ешқандық артық тәліпім йоқ. Бәлкім, бұл мұ тәқдірінің орынлаштырушыды. Әзімет, ені немеләнді дей, құлықымға кірмеді. Өзімдің өзім ерақлышып, шапқатның мұхаббетідің бара-бара айрылып келіп атқан мүшкілләді, тұйықсыз бірнің пайда болып, маңы қошалық ата қылышы, бәлкім, әзіметнің етқіндәк тәқдірінің орынлаштырушы болышы мүмкін. Мен оның сөздерге қандық жауап қайтырышын білемедім.

Әзімет білін болған параңлары вә ұчырыштыр болса, бұған сір көп ешке башылды. Әзіметнің әр күн әвәтідіған ұчырлары оны шерін тұйғыла қайнымға чөндіретті. О, Әзіметтен ұчырашқан күндің башлап, құтты тептіні судай қайаты рәңдарлышып кеткенде кес қалды. Ондақта, Әзіметнің Гүлмирайға башқычы мәқсті бамыды. Оланың кейінгі күлір қандақ бола? Бұла қызықсыңыз, дейқтыңыз дауымлық әдеке радиожорны программыз орлаштырылған қалбының қағарының «Юркім сізді» намлық хикайысының дауамыды болсын.

Сөйімдік тосыла, шу тапты программымыз қайтып келдік. Бір мәзгілләді кейпиятыңыз бәк яқша мәсейді. Әтта дериз пәрдісіні ечіқімі хорылық қылаттыңыз. Сіз әлбәтті дериз тәкчісіге қойылған, әр күні сұғырып тұрдыған Ясымен гүлінімі ұныттыңыз. Қанчылық вақыт өткелдікінімі білмейсіз. Аман бір күні сізнің гүзел кейпиятыңыз әсліге келеді. Яны сіз Ясымен гүлі

Сөйімдік достылар, шот апты программымызы қайтып келдік. Муаббетлік тұрмышта біз нұрғын вақытлада бәзіләні яқшы көріп тұрып мұ, нәзіріміздің сақыт қылып өтіміз. Бұланы әтімі бағу деген мәқсәтті вақытыды қадірләшіні ұнтып қалымыз. Муаббет деген неме? Муаббет қандақ болғанды гүзел болады. Муаббет қадірлініш білән гүзел болады. Шуңа, тілімізді әмәз, бәлкі ділімізді қадірлішіміз керек. Вәдімізді әмәз, шәркетімізді оны ішпатылышымыз керек. Әлбәтті, дүнияда япырақсыз гүл, гүлсіз япырақ болмығыны дек, қадірні білмей, қадірләшке ерішкілі болмайды. Шының үшін ерішкілімізге қана әт қылып, өрміті білен, оны көклетішіміз керек. Шында қығандыла, мұхаббәтіні яшыны талаймыз, оны аяты күшке иге қыла алаймыз. Ән дәстепке қызғын есиятыны сақлап қала алаймыз. Шоңлашқы достым, сізге дейдігінім, мұхаббәтлік тұрмышта сіз қадірлен. Қадірлінің, өрметлен, миннеттарлық білдірін. Шындыла ән гүзел мұхаббәтінің игісі болысыз. Мұхаббәтлік тұрмыш әр вақыт сізге яр болсын, мұхаббәтлік күйлеріміз, яны давамлық сіз үшін.

Сүйімлік радио алушы достар, шу тапты программамызды дамлаштырып атамыз. Аңлап атқаныңла стансымыздың үзілмес мелодия программасы. Сіз шуны ес қылдыңыз мекен, әмілиетте бұл тұрмышымыз найты гүзел. Сіз пәкәт оның инчке гүзел тәрәплерге деккәт қысыңызла. Тұрмыштың гүзел тәрәплеріне әтөвендікілерін ес қып бекін. Әр күні 10 минуттың 30 минут күче сәйлі қылың. Сәйлі қылып атқанда, шу чырайыңызда чоқым күлкі жилве қып тұрсын. Мұшында қысыңыз, тәби болған энергия топлай алайыз. Оныңдың башқа, яны әр күні 10 минут жим-жит олтырып, арам еппек. Мүмкін болса, ішкіңізді еті білем. Башқыланың дәхлі қылышыдың сақылының гүзел қиялланы сүрім. Әр күні орныңыздың тұрғанда, мұнда бір бош орынды толдырым. Яны, бүгінкі нишаным бош орын. Вақтыңызды шықырып, пат-пат 70 яштың юқыры яшанғалла білен, яки 6 яштың кичік балыла білен білі бұлым. Әр күні аз дегенде 3 адамны күлдірің. Башқылағы әсет қылыш, вақтыңызды ысырап қылып етуді. Өзіңізді қуартып етуді. Сіз игі болған нәрсілі ала, ихтияжыңыздегі нәрсілі әдір. Өзіңізді башқылағы селештіріп жүрмен. Мен еқында «Қанда қығанды бәқтілік болғылы болуды» деген бір кітапны оқып қалдым. Шу кітапта мұндақ депті. Сіз пәкәт өзіңіз өлән өзіңізді селеш тұсыңыз бәқтілік болысыз. Қачан ке сіз өзіңізді башқыла өлән селеш тұға вақтыңызда бәқсізлік сізге әмір болуды депті. Шонлашқа өзімізді башқыла өлән селеш тұрмайлы. Чүнкі сіз башқыланың көңілі дегені хақиқи біліп етенмейсіз. Бұл хайат шүнчілік қысқа. Вақтыңызды башқылағы өшмәлік қылышқа әргіз сәріп қылып әтмен. Кішілік хайат бір мәктеп. Сіз юлыққан мәсілілер бір дәріз. Оланы әл қығыныңыз, худде алгебраны үгіні вағыныңыз қоқшаш, бұның бір өмір пайдысыны көрісіз. Әдемек, тұрмыштың гүзел тәрәплеріне біз юқырқы маны мұшы ішіланы қылыш арқылық мұ есқіп етәлейміз. Ән гүзел тұрмыш сілігі яр болсын, кені ұндақ болса, гүзел күйлеріміз давамлық яңырайды.

Сөйімдік достылар, программымыз дамлы шуватыды. Надыр күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырауатыды. Мән шындақ бір тәвісияны бәмекші мән ке, әр күніңізіне күлім сіреш арқылып өткізім. Күлім сірешке ешқандық бәдәл кетмейді. Әмі о, нұрғын нәтижіні ярталайды. Күлім сірешіні өзіге әмір ақыған адам, мол туйғығы игі адамдыр. Бұнда кішінің қалбі гүзәлікі толған болуды. Күлім сірейдіған адам, нәгілі баса мұхаббетіні тән епмаңады. Бұ күлім сіреш, көзіні жұмып ашқычы барлық келдіған нәсі. Әмі о, бәзіде кішілерге мәңгілік тәсір қалдырды. Мұнасибетлерге еніқлік бәкш етуді. Чарчық Аллаға арам бәкш ес қылдыралайды. Мұңғы толғалла үшінші әң яқшы дұғыр бұл алайды. Шының үшін, еңі сізге шыны деймен ки, әр вақыт күлім сірешіні өзіңізге адет қылым. Біз баған жайла күлім сіреш білен гүзәлік толыш керек. Әммілі кіші бізді көсе мұхаббетіні ес қылалайдыған болыш керек. Демек, күлім сіреш аятының өзі құдыр. Кен ұндақ болса, күлім сіреп тұрып, миннеттарлық есіятыды тұрып, нөәттікі күйімізге құлақ сейлім.

Профессорны елғы селіп қойғандың кейін көзіні шеф инісіға. Кәгініңдің бәк мұқыш болдым. Бір нәчі вақыт тұрам сән. Игілікін қандақырақ. Деп сорыды. Левин ақсының диққанчылыққа анчы қызықмайдығалықыны білгешке, рәсмиет үш жылы сорап қойып атқалықыны түшініп, бұғдай сатқан әм пұл тоғырсыдекі ішладың азырақлы сөзлеп қойды. Левин әсліде той қылмақчы болып атқалықыны ақсығы деп, оныңдың мәсләт сормақчы еді. Ола атысының қалған ер мүлікіне тегі бөлішмеген еді. Әр ішкісінің ер мүлікіне азырча Левин башқұрып тұрып ататты. Ақсының профессор білен қылышқан гепліріні аңлап, әм игілікі тоғырлық соралғанда өзіні чоң тұтып олтырышларыны көріп, немі үшіндір өйлініш тоғырсыдекі қарарыны ақсығы әйтмаслықны қиял қылып қалды. Эссаммы бәрбір, бұ ішқа мән үміт қыған дек қармайды, деп ойлап қалған еді ұ. Хош, сіләнің ұтырәптіке автономия жәмейтінің ішілері қанда қырақ, деп сорыды Кознышев. О, ерлік автономия жәмейтінің ішілерға алайды көңіл бөлетті, әм жидді қарайтты. Растын Эссам, мән таз біліп кетмеймен. Неме? Сән ерлік автономия жәмейтінің дайымы әйтемес му? Яқ, хелі болды. Чекініп шықтым. Стипа бәдім. Уланың иғылырғымы қатнашмас болдым. Хай, эст. Деді Кознышев қапақларыны түріп бош авазда. Левин ерлік автономия жәмейтінің намуапық ішлеріні сөзлеп, өзіні ақламақчы болып еді, Кознышев оның сөзіні бөліп, өзілі сөзлеп кетті. Ішла задым ұшындақ болатты. Біз россиялықлар шындақ хақ. Өзіміздікі етерсіздіклеріні көрелішіміз біздің артықчылықымыз дұр бәлкім. Әмма ішланы чоңайтып сөзләш, башқыланы мәсхір қылышла арқылық, көңілімізді құшал қылдыған ішлеріміз мұ йоқ емес. Мен саң шыны деп қойай. Әгер біз ерлік автономия жәмейтінің хоқуқыны Еуропадыке әр қандақ бір дөйлетке, мәселен алайлы, Германияге, яки Әңгілияге бердіған болсақ, уланың бұ хоқуқны әркілікі айландыру етіш чоқым. Әмма біздің қолымызды чо. О, бір қыл мәсхіріге айлынып келіп атуды. Оныңғы нема мал? Деді Левин сәл өкінгенде қылып. Мен екінді шында қарарғы кеп қалдым. Бұрын бүтін вүжудым біле оның ішлерге берілген. Бұм мүді? Амал қылам мүдім? Күчім етмеді? Күчің етмейді әмәз, деді Кознышев. Оныңғы болған қарышың тоғырым мұған. Бәлкім шындақ тұр, деді Левин, кейп сұз салды жауап беріп. Саңа бір кепін деп қойай. Яқында інім Николай яны бұяғы кепті дәк. Николай Левиннің өз ақысы. Кознышевнің оны бір аты башқы інісі еді. О, өзіні вәйран қылып, барлық бесатыны сорып түгеткен. Азыр әң намырат адамлар қатарда аят кечіріп ататты. Қеріндашлар білен мұ ада жуда болышып кеткен еді. Расма? Деп тоулап кетті, қорқыныш арлаш Левин. Сен қандақ білдің? Прокофи оны көчеді көріпті. О, мәшәді Москвады мекен? О, зады нәдікен? Сен білем сен? Левин худда хазырлы көчігі чықып, оны іздейдіған дек, орныдың тұрып кетті. Саңа бұл кепні демесен бопты кен? Деді Кознышев, инісінің хая жалынып кетіп атқан халытыны көгендің кейін, бешіні чайқап. Мән адам әвәтіп оның тұрып атқан жайыны таптым. Тробинғы қарз оп қаптыкен, қарзларыны төлі өтіп, қарз өджетлеріні өзіге әвәтіп бәдім. Мән шүнчілік ішланы қысам, о маңы немедеп жауап беріпті білемсен?
Кознышев сия сүмүртүдөгөн кагаздын астыгы бастырып койган бир багакчыны чыгарып энисиге берди. Левин багакчыдагы кагы путудак жазылган тоныш хаттарны тоныды. Унунга "Мен силердин келип мени авар кылмасыңларны сурайман. Шундай кысаңлар, буну мен сөйүмдүк кырындашларымдын маңга кылган бирден бир шапкыты" деп билген болаттым. Николай Левин деген гепләр язылган иде. Левин хатны окуп болуп, бешини көтөрмөй, колуда хат Кознышевнин алдыга келди. О бүгүндөн башлап у бечар акысыны унутуп кетмекчи болду. Лекин яны ундак кылышны өзү үчүн нумус деп ойлоп калды. Бу ички кыл ой уну кыйнап туруп атты. Хаттым мәлім ке, о мені хақаратқа қоймақ че, деді Кознышев сөзіні давам қылып. Әмма, ұндақ қылыш оның қолыдың кәммейді. Мән оныңғы ярдам қылышны ойлыған. Азыр қарысам, о амалсызлықтың қылыдыған ішкен. Шындақ, деді Левин арқ-арқыдын. Мен сенің оныңғы тұтқан позицияңы түшінімен, әм оны чоң білімен. Шындақтымы беріп оны көріп келей. Көріп келсен, көріп кел. Меніңше, бамығының яқшы, деді Кознышев. Мен де оны сені күшкіртіп, мен білен зидиетлештіріп қоям екен, дейдіған әндіші оқ. Лекін, Yenili sini bamığını tüzükmekin deymen. Onun yardım kılımen dep mi kılanmaysan? Meyli, kandak oylasan şundak kıgın. Yardım berişki amal kılanmasan mı meyli? Ademnin jürik içidimaydiken. Bulup mu hazır kıdek mi şundak çağda? Uğu başkı gep. O tarpınını bilmedim. Dedi Кознышев. Мен бірлі ішіні білімен. О босымы әпочалықны үгініп алдым. Еніміз Николайның шуалет күчіп қағалықыны көгенден кейін, нұмысыз ішлағы болған қарашларымда өзгүріш пайда болып, оның орныны кен қорсақлық игіліді. Сән оның немі ішлағыны қағалықыны білмейсен. Қанда қорқыныштық ішла бұ, ә? Деді Левин арқ-арқыдын. Левин Кознышевнің қызметшісінен Николайның адресіні біліп алып, шу тұрқыдылы бармақшы еді. Лекін сәл ойланып келіп, азыр әмәс, түштен кейін берішіні лайық тапты. Азыр кейпиятын азырақ түзіп алып, алды білен боқитым өзіні Москваға келішке мәжбүр қылған ашу ішіні бір тарап қылмақшы болды. Левин акысының өйдін еніп шықып, Облонскийнің идарысыға бады. Оныңдын Шербатскиланың әхвалыны сорап, андын пәйтінгі олтырып, кейтіні тапқылы болыдыған ерге қарап ел алды.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мо, яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінлей сіздің қарарыңызға бағлық. Мен сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мо, яки хәсірет чекіп мо деген мәселеге жауап берішіңізді ілтимас қылымен. Әгер һәр ішкісіге болмайды десеңіз, хазірлі кепіңізді очық қылам. Шу тұрқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің ешеқ қоғылымақ тәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым.
3: Өзіріңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы Анна Каренина.

Dembegin. Маң yol көрсеткин. Левин тәңірге тебінішкі башылды. Әм бұ дәрт әлемні бес үшін қаттық әркетләні қылып, мұз үстіге чон кичік чәмбәрләні сізіп әткісі келіп кетті. Шу арлықта еңідін етішіп чыққан яш бір қанки махири, ағзыды тамака, путыды қанки, қәхвә ханыдын чықып, Пәлемпейдің бір басқұш, бір басқұштың сәкіреп түшкі башылды. Айға астыда мұзның ғычырлыған авазы келіп тұратты. О ақыр Пәлемпейдің түшіп болып, қолырының юқырдың түшіп атқан чағдыки халытыны өзгертмей, мұз үстіді тейлішкі башылды. Ой, бұ бір ең ижадият қу. Левин өз-өзігі шындақтап, Уны дорап бақмақчы болды. «Ехтият қылен, екіліп түсіңіз өлісіз!» Деп вақырды Николай Щербацкий оныңға. Аңғыча Левин пәлемпейнің үстіге шықып болған еді. О, байқы балыны дорап, ішкі қолыны кән керіп тұрыш yolu білен, мәш қылып көміген бұ мұздейліш ұсулыда таңпыңлықыны сақлап, Пәлемпейдің басқұш мұ басқұш тейліп түшкі башылды. Әң ағырқы бір басқұш қалғанда пұтылышып кетіп, бір қолы білен мұзны тұтып алды. Вәйені тезла тәңпіңліқыны әсліге кәлтіріп, құшал халда мұз үстіді тейліп кетті. Бұ адам немі деген әсті айдыл, әм екішіліқ. Дәл шу чағда, Ленно білен кичік яғач өйдін шықып келіп атқан кейті, чырайда екімліқ күлке. Левинға худы өзінің сөйімлік ақысыға қарған дек қарап, көңлідің шу қиялыны өткізді. Әжіба, мен хаталашқан демен му? Яки біре ішні хата қып қойдым му? Ула мені холық шықырып өзіңні көрсетішкі амырақсы ән дейшетті. Оның ұшында қыған демен ма? Оны яқшы көмейдігінімді білімен. Әмі оның білен бір еді болсам, неміш құдыр көңілім көтіріліп қалуды. О, хақиқаттен обдан адам. Лекен, о маңы неміш құндақ кеп қалуды. Қаттық әркет қылғашқа Левиннің юзі өппіді қызырып кеткен еді. О, кетінің қайтмақчы болып атқанлығын. Апсының пәлемпейнің үстіде оны сақлап тұрғанлығын көріп, тұрыплы қалды. Вә сәл ойылыны веліп, андың найт тезлікте айығыны алмаштырып, ұланың кәйнедін іштік меңіп, айуанатла бағдысының дәрвазысы алдыға бағанда етшіп алды. Сіз білен көрішкінімге бәк мұқырсен мән? Деді Кенез ханым. Біз бұрынғығы оқшашла, әр әптінің төртінші күні мехмалла білен білі болымыз. Бұ кепче бүгін ішкен де. Әгер келелейдіған болсыңыз, бізні толым оқшал қылаттыңыз. Деді Кенез ханым суғық құрақ тәләп бұзда. Апсының бұндақ суғық муамелесі кейтіні бі арам қылып қойды. Шуның білен, о апсының бұл қылықыны япмақшы болды да, кәйнегі қайырлып, Левинге қарап, күліп қойды. «Көріш кичі хайр!» деді. Шу арлықта шіләпсіні қисайтып кейген, чырайы парқырап, көзлері чақнап тұрған облоныске, ғалып кішіләнің құшаллықығы оқшаш бір қыл құшаллық білен, айонатла бағдысығы кіріп келді. Әмма қайнанысыны көріп, өңі өчіп, оның долының саламетлік әхвалы тоғырлық сорған суалларға ғәмкен қияпәті тұрып жауап бәді. О, қайнанысы білән әнішінда қалаты тұрып, бірнәтче еғіз параңлашқан дейінкен, мәйдісіні керіп қойып, Левинні қолтықлы валды. «Азырлы маңымыз мо?» сорыды о Левиндің. «Әр вақыт сіні ойлап үреттім. Кәгінің обдан болды. Мені ажайып құшал қылдың», деді о, Левинға мәнілік қарап қойып. «Юр, кәтті оқ», деді Левин құшал таулап.
Көрүшкүч хай

Пұрсатны қолдым беріп қойғалықыңызға азапланман, әтіңіз тиқымы парлақ. Тұрмышта біз әмейші шәйіләнің бір тәріпін ұлы көріміз, бұ тәріпі адамны азаплайды, әмі азапны өзгәткілі болуды. Сәдәп құлылысының тиніге құмданчылыр кіріп кетуді. Бұ сәдәп құлылысы